24 sata zanimljivih informacija. 24 sata dobrih vibracija. TK Radio, uvijek za vas.

0: Slijedi stanje na putevima.
1: Visoke dnevne temperature utječu na koncentraciju tokom vožnje, zbog čega vozačima savjetujemo dovoljno hidratacije i izbjegavanje putovanja u najtoplijem dijelu dana. Dodatni rizik predstavlja i smanjena vidljivost na brojnim dionicama uslijed rasprostranjenih požara širom naše zemlje. I ako požari trenutno ne ugrožavaju saobraćaj, dimne zavjese mjestimično smanjuju vidljivost i zahtijevaju pojačan oprez. Izmijenjen je režim saobraćaja na autocesti A1 Kakanj Lašva, Golubinja Nemila i Sarajevo Zapad Lepenica. Zbog izvođenja radova na magistralnoj cesti Jajce Crna Rijeka, Bugojno Novi Travnik na Rostovu i Mostar Čitluk Brdo Hum saobraća se usporeno na izmjeničnim propuštanjem vozila. Pojačan je promet vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prijelazima Zupci, Deleuša, Hum, Doljani, Velika Kladuša i Ivanica. Na ostalim graničnim prijelazima zadržavanja nisu duža od 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Amra Musagić.
0: Sretan put i ugodnu vožnju želi vam dežurna ekipa.
2: 24 sata sa vama, Radio Tuzlanskog kantona.

One now.

slijedi vremenska prognoza. Utorak 8. septembra sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar slab do umjerene jačine, istočnog i severoistočnog smjera. Jutarnja temperatura od 12 do 17, a najviša dnevna od 29 do 34 stepena, na jugu do 37 stepeni. U srijedu 9. septembra sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. U poslijepodnevnim i večernjim satima po Bosni može biti slabih lokalnih pljuskova. Vjetar slab do umjerene jačine južnog i jugozapadnog smjera. Najniža jutarnja temperatura od 13 do 18, a najviša dnevna od 30 do 36 stepeni.

0: slijedi vremenska prognoza. Utorak 8. septembra sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar slab do umjerene jačine, istočnog i sjeveroistočnog smjera. Jutarnja temperatura od 12 do 17, a najviša dnevna od 29 do 34 stepena, na jugu do 37 stepeni. U srijedu 9. septembra sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. U poslijepodnevnim i večernjim satima po Bosni može biti slabih lokalnih pljuskova. Vjetar slab do umjerene jačine južnog i jugozapadnog smjera. Najniža jutarnja temperatura od 13 do 18, a najviša dnevna od 30 do 36 stepeni.
1: Dobro jutro. Želim vam dežurna ekipa Radija Tuzlanskog kantona.

0: Slijedi biometeorološka prognoza.
1: Biometeorološka situacija može izazvati uobičajene tegobe kod većine hronično oboljelih i osjetljivih osoba. Oprez se savjetuje cerebrovaskularnim bolesnicima. Preporučuje se smanjenje aktivnosti tokom najtoplijeg dijela dana, kao i adekvatna zaštita od ultravioletnog zračenja.

0: Ko ne zna, a zna da ne zna, dijete.
1: Naučite ga.
0: Ko zna, a ne zna da zna, spava.
1: Probudite ga.
0: Ko zna i zna da zna, mudar je.
1: Slijedite ga.
0: Dobrodošli u Radio Kockicu.
2: Lijep pozdrav poštovani slušalci, vrijeme je za još jednu kockicu, a ovoga puta ćemo naučiti kada i kako su nastale prve olimpijade. Iako su Grci bili podijeljeni na mnogobrojne države polise, njih su objedinjavali zajednički jezik, vjera, običaj i razne svečanosti od kojih su najznačajnije bile olimpijske igre. Grci iz svih polisa, pa čak i iz kolonija, okupljali su se svake četvrte godine u gradu i svetoj dolini Olimpiji na Peloponezu i prisustvovali takmičenjima, odnosno olimpijskim igrama. Prve olimpijske igre održane su prema predanju 776. godine prije nove ere. Od tada su održavane svake četiri godine puni 1000 godina sve do 383. godine nove ere. Za vrijeme održavanja igara vladao je mir i zaračene strane bi prekidale neprijateljstva. Igre su trajale 5 dana. Obnova modernih olimpijskih igara počela je zapravo osnivanjem Međunarodnog olimpijskog odbora na inicijativu Pierre de Coubertina. Naime, francuski pedagog i humanist Pierre de Coubertin, dobro upoznat sa istorijom antike, došao je na ideju da bi trebalo obnoviti olimpijske igre. Kako bi se sportu dao organizovani, ali humanizovani sadržaj? Upornim radom organizovao je u Parizu 1894. osnivački kongres Međunarodnog olimpijskog odbora za koji je izradio i pravila. U velikom amfiteatru parijske Sorbone 79 delegata i 49 sportskih organizacija iz 12 zemalja jednoglasno je prihvatilo odluku da se obnove olimpijske igre.
3: Vi slušajte Radio Kockicu.
2: Prve obnovljene olimpijske igre po odluci prvog kongresa Međunarodnog odbora održale su se u glavnom gradu Grčke, prapostojbini olimpijskih igara u Atini 1896. godine. Pierre de Coubertin, da bi označio simbolom svjetsku univerzalnost olimpijskog pokreta i njegovu neopredjeljenost, kreirao je zastavu na kojoj se na biloj podlozi nalaze povezani krugovi. Postoje dva tumačenja o tome šta predstavljaju boje olimpijskih krugova. Prema jednom, boje krugova označavaju pojedine kontinente, na primjer Crni Afriku, Crveni Ameriku. Prema drugom tumačenju, Coubertin je izabrao pet boja, plava, crna, crvena, žuta i zelena, jer se, kako je sam objasnio, od njih mogu složiti sve tadašnje, a i sadašnje zastave svijeta. Jedna od posebnih ideja Pierre de Coubertina bila je da se na olimpijskim igrama pali olimpijska vatra. Ideja vuče porijeklo iz prapočetaka čovjeka kada je prvi puta ugledao vatru. Njen dar, toplina i njena strahota požar morali su na tadašnjem čovjeka djelovati kao znak viših sila. Od onda vatra ostaje predmet čovjekovog obožavanja i divljenja, ali i znak strahote, u svakom slučaju nečeg posebnog. I danas u 21. vijeku najemotivniji trenuci na olimpijskim igrama vezani su uz paljenje i gašenje olimpijske vatre. Olimpijski plamen prvi puta je upaljen 1928. godine. Od 1936. redovno se pali u prapostojbini olimpijskih igara u Olimpiji na grčkom ostrvu Peloponese.

0: Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Dragocjeni trenuci u životu se dešavaju svaki dan, a ono što je najvažnije je da uživamo u njima. Svako na svoj način, jer ljubav prema različitostima donosi radost u naše živote. Jednostavne stvari čine život posebnim. Uživajte u svakom trenutku, iskusite ljubav u svakom zalogaju. Različiti okusi, ista ljubav. Tuzlanska so.
2: Javus Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera. Proizvodnja po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama najbližu poslovnicu ili pozovite 081 920 011 i dugoročno investirajte u vaš dom. Javus Company.

0: Reklame Teka Radija. Tri dana vrijedi, požuri i uštedi. Od 7. do 9. septembra u Bingu potražite mladi kupus, kilogram, 90 feninga, pileća salama šmek, 750 grama, 2,95, pelene Baby Lou Junior, 26 ili 30 komada, 9,95. Bingo!
1: Ne čekajte u redu za informacije o svom zdravlju. Uz pacijent portal Moje zdravlje, vaši nalazi, medicinski snimci, zakazani termini, status osiguranja i ortopedska pomagala dostupni su vam online, brzo, sigurno i 24 sata dnevno. Registrujte se već danas i budite korak bliže svom zdravlju. Pacijent portal Moje zdravlje, vaše zdravlje na jednom mjestu. Posjetite zzotk.ba. Ugostiteljski objekat, restoran i sobe Panorama nudi samo najbolje za vas. Idealan spoj ugodnog prostora i pažljivo odabranih kulinarskih specijaliteta. Dođite i uvjerite se u kvalitet posebno pripremljenih jela prema domaćoj recepturi. Nalazimo se na magistralnom putu Sarajevo-Tuzla. Našu ponudu možete pogledati i na web adresi www.panorama.ba. Panorama Olovo, mjesto sočnih zalogaja.
2: Početak sedmice uvijek je bolji uz posebnu ponudu u Bellamy Onyx marketima od 7. do 9. septembra. Iz ponude izdvajamo Finish tablete za perilicu posuđa 72 komada 14,45, toaletni papir Lily 16/1 dvoslojni 2,95, vrhnje za kuhanje 200 ml, šef krem Marko 10, instant kafa Crown Gold 100 grama 7,95 km. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
3: Ako trebaš bilo šta od Lima, znaj da sve jedino Lović ima.
0: Za krov koji traje, za fasadu koja ostavlja utisak, za majstora koji zna šta bira, Lović & Co. sa dugogodišnjim iskustvom donosi vam uvijek nešto novo. Kompletan program prefa, aluminijski krovni i fasadni sistemi s garancijom do 40 godina, termoizolacione panele raznih debljina, uvijek dostupne na stanju, kao i profesionalni alat i opremu za prave majstore. Kvalitet, dugotrajnost i moderan izgled na jednom mjestu. Posjetite Lović & Co. showroom, prodajni centar u Bistarcu kod Lukavca ili naručite putem web shopa.
3: Jer jedno uvijek vrijedi, bio krov ili krović, najbolje ga pokriva Lović.
0: Lović & Co.

0: Vremenska prognoza.
1: A vreme za vreme, danas u našoj zemlji sunčano uz malo umjereno oblačnost, tokom dana postepeno povećanje oblačnosti, vjetar slab do umjeren južnog, istočnog i sjeveroistočnog smjera. Jutarnje temperature od 10 do 16, a najviše dnevne od 29 do 34 stepena.

Biometeorološka situacija može izazvati uobičajene tegobe kod većine hronično oboljelih i osjetljivih osoba. Opre se savjetuje cerebrovaskularnim bolesnicima. Preporučuje se smanjenje aktivnosti tokom najtoplijeg dijela dana, kao i adekvatna zaštita od ultravioletnog zračenja.

Ja sam Tarik Uremović, vi slušate Flash TK. Lijep pozdrav, poštovni slušalci. Predstavnici vlade iz Skupštine Tuzlanskog kantona posjetili su osnovnu školu Živinice Gornje, gdje su u toku radovi za izgradnju sportske sale. Učenici nastavu tjelesnog odgaja i obrazovanja obavljaju na obližnjem poligonu, jer škola nikada nije imala objekat namijenjen za takve aktivnosti. Radovi će se izvoditi u tri faze, a konačan završetak trebao bi biti 2028. godine. Vatra u Repuhu kod Živinica već danima ne jenjava. Iako je trenutno pod kontrolom, požarište je dalje aktivno, a svaka promjena vremena i jačanje vjetra mogli bi ponovo zakomplikovati situaciju. Poseban problem je teren, nepristupačan i miniran, pa vatrogasci

0: Pretvori svoju kuhinju u kreativni i slatki studio.
1: A Karmelija će se pobrinuti da tvoje slastice budu pravo malo remek djelo. Bez Karmelije torta je samo biskvit.
2: Nova super akcija u Piemonte marketima od 5. do 11. septembra. Iz naše aktuelne ponude izdvajamo Keks Moto 192 grama kakao po super cijeni od 1,95. Pivo Pan Limenka pola litre, samo jedna marka. Sok Junior Box 8 x 200 ml, jagoda naranđa, multivitamin, senzacionalni 3,95. Začin Vegeta 250 grama po super cijeni od 2,70. Maramice Bekutan 56/1 badem po super cijeni od 1,50. Posjetite vama najbliži Piemonte Market i ne propustite akcijsku ponudu u periodu od 5. do 11. septembra, te uštedite na omiljenim proizvodima uz odlične cijene i mnogobrojne pogodnosti kreirane samo za naše vjerne kupce. Mjesto povoljnih cijena i dobre usluge, vaš Piemonte.
0: Gradite ili renovirate kupatilo, ne gubite vrijeme tražeći proizvode na više mjesta. U Plamingu vas čeka sve od sanitarija, baterije, tuš kabina, do kompletne galanterije za vaše kupatilo. Kvalitetni proizvodi, vrhunska usluga i odličan odnos cijene i kvaliteta. Posjetite Plamingo i riješite sve na jednom mjestu, jer vaše kupatilo zaslužuje samo najbolje. Zadovoljstvo je kupati se u dvoje. Ja i Plamingo.
3: Čini vam se da ste isprobali sve deterđente, ali posuđe i dalje izgleda neoprano. Postoji rješenje. Solat je tabletirana sol za perilice posuđa koja omekšava vodu pri pranju. Proizveden od ekstra čiste tuzlanske soli, solat sprječava stvaranje kamenca, a time poboljšava djelovanje deterđenta i produžava vijek vaše perilice. Za savršeno čisto suđe, jedino rješenje je solat.
4: Herceg D.O.O. Srebrenik, više od 40 godina, lider na tržištu prozora i vrata. Izrađujemo prozore i vrata od drveta, PVC-a i aluminija u svim oblicima, pa i onim najneobičnijim. Pouzdani smo s najbržim servisom i stručnom montažom. Kvalitet koji traje, povjerenje koje se gradi generacijama. Herceg D.O.O. Srebrenik, tradicija, inovacija i vaš prvi izbor za prozore i vrata. Više na dooherceg.ba.
5: Ko ne zna, zna da ne zna, dijete.
6: Naučite ga.
5: Ko zna, a ne zna da zna, spava.
6: Probudite ga.
5: Ko zna i zna da zna, mudar je.
6: Slijedite ga.
5: Dobrodošli u Radio Kockicu.
7: Lijep pozdrav poštovani slušalci, vrijeme je za još jednu kockicu, a ovoga puta ćemo naučiti kada i kako su nastale prve olimpijade. Iako su Grci bili podijeljeni na mnogobrojne države polise, njih su objedinjavali zajednički jezik, vjera, običaj i razne svečanosti od kojih su najznačajnije bile olimpijske igre. Grci iz svih polisa, pa čak i iz kolonija, okupljali su se svake četvrte godine u gradu i svijetoj dolini Olimpiji na Peloponezu i prisustvovali takmičenjima, odnosno olimpijskim igrama. Prve olimpijske igre održane su prema predanju 776. godine prije nove ere. Od tada su održavane svake četiri godine puni 1000 godina sve do 383. godine nove ere. Za vrijeme održavanja igara vladao je mir i zaračene strane bi prekidale neprijateljstva. Igre su trajale 5 dana. Obnova modernih olimpijskih igara počela je zapravo osnivanjem Međunarodnog olimpijskog odbora na inicijativu Pierre de Coubertina. Naime, francuski pedagog i humanist Pierre de Coubertin, dobro upoznat sa historijom antike, došao je na ideju da bi trebalo obnoviti olimpijske igre. Kako bi se sportu dao organizovani, ali humanizovani sadržaj. Upornim radom organizovao je u Parizu 1894. osnivački kongres Međunarodnog olimpijskog odbora za koji je izradio i pravila. U velikom amfiteatru parijske Sorbone 79 delegata i 49 sportskih organizacija iz 12 zemalja jednoglasno je prihvatilo odluku da se obnove

0: Jutarnji program TK Radija. Dobro jutro.
1: U zgradi vlade Tuzlanskog kantona danas će biti održan sastanak predstavnika Ministarstva za kulturu, sport i mlade Tuzlanskog kantona sa predstavnicima ustanova kulture i javnog preduzeća kojima je osnivač i suosnivač Skupština Tuzlanskog kantona. Tema sastanka je organizacija tradicionalne manifestacije Dani evropskog nasljeđa za ovu godinu. Podsjetimo, prošle godine fokus je stavljen na 100-godišnjicu rođenja pisca Derviša Sušića.

Vučića. Brojne su institucije kulture sa područja Tuzlanskog kantona uključene u obilježavanje Dana evropskog nasljeđa, čiji je cilj privući pažnju javnosti na neku od značajnijih vrijednosti i ukazati na doprinos ukupnoj evropskoj baštini, te na taj način obavezati čuvanje kulturnog blaga.

0: Danas kuhamo zajedno. Domaće je najbolje. Ustala se Radija Tuzlanskog kantona.
1: Srdačan vam pozdrav, cijenjene slušateljice i slušatelji. Naš prijedlog u ovom izdanju Rade o kuhinje je supa sa kukuruzom. Sastojci: pola malog poriluka, jedna šoljica tikve narezane na kockice, dvije šoljice vode, dvije šoljice nezaslađenog bademovog, rižinog ili sojnog mlijeka, tri kašike svijetlog mrsa, jedna šoljica zrna kukuruza, tri grančice peršuna grubo narezanog. Priprema: u lonac složite sloj poriluka pa sloj tikve, dodajte vodu, pokrijte i kuhajte na srednjoj vatri dok ne proključa. Dodajte mlijeko, poklopite i smanjite vatru na minimum. Polako kuhajte dok bundeva posve ne omekša, 35 minuta. U blenderu izmiksajte supu u pire pa je vratite u lonac da polako proključa. Odvojite malu količinu tekućine u kojoj ćete otopiti maslom. Razrijeđeno maslo i kukuruz umiješajte u lonac pa pustite da se ponovo zagrije, ali pazite da ponovo ne proključa. Kada se dovoljno zagrije, skinite i poklopite te pustite da odstoji. Prijatno vam!

0: Slijedi vremenska prognoza.
1: Danas u Bosni i Hercegovini sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost tokom dana, postepeno povećanje oblačnosti, vjetar slab do umjeren, istočnog i sjeveroistočnog smjera, najviše dnevne temperature od 29 do 34 stepena. U srijedu u Bosni i Hercegovini sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, u poslijepodnevnim satima u Bosni može biti lokalnih pljuskova, vjetar slab, umjerene jačine južnog i zapadnog smjera, jutarnje temperature od 11 do 17, a najviše dnevno od 30 do 36 stepeni. U četvrtak jačina oblačenja sa zapada, koje će usloviti kišu i pljuskove. Lokalnu kišu moguće je pojava grada. Vjetar slab do umjerene jačine južnog i jugoistočnog smjera. U sjevernim područjima vjetar sjevernog smjera. Jutarnje temperature od 13 do 18, a najviše dnevno od 24 do 30 stepeni.

0: Reklame Teka Radija. Tri dana vrijedi, požuri i uštedi. Od 7. do 9. septembra u Bingu potražite mladi kupus, kilogram, 90 feninga, pileća salama šmek, 750 grama, 2,95, pelene Baby Lou Junior, 26 ili 30 komada, 9,95. Bingo!
1: Trebate stručne i pouzdane medicinske usluge bez dugotrajnog čekanja na termin. Poliklinika Medikalirac je prava adresa. Iskusan tim ljekara pruža širok spektar medicinskih usluga. Interna medicina, ginekologija, pedijatrija, ortopedija, urologija, dermatologija, neuropsihijatrija, savremena radiološka dijagnostika, porodična medicina te laboratorijske analize i sve vrste ljekarskih uvjerenja. Više informacija o uslugama i terminima potražite na web stranici poliklinika-irac.ba ili nas posjetite na adresi Krečanska 17 Tuzla. Kompletna medicinska briga na jednom mjestu. Poliklinika Medikalirac.
2: Gradite ili renovirate kupatilo, ne gubite vrijeme tražeći proizvode na više mjesta. U Plamingu vas čeka sve od sanitarija, baterije, tuš kabina, do kompletne galanterije za vaše kupatilo. Kvalitetni proizvodi, vrhunska usluga i odličan odnos cijene i kvaliteta. Posjetite Plamingo i riješite sve na jednom mjestu, jer vaše kupatilo zaslužuje samo najbolje. Zadovoljstvo je kupati se u dvoje. Ja i Plamingo.
3: Hajde u nebo.

prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera. Proizvodnja po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama najbližu poslovnicu ili pozovite 081 920 011 i dugoročno investirajte u vaš dom. Yavuz Company.

0: Slijedi biometeorološka prognoza.
1: Biometeorološka situacija može izazvati uobičajene tegobe kod većine hronično oboljelih i osjetljivih osoba. Opre se savjetuje cerebrovaskularnim bolesnicima. Preporučuje se smanjenje aktivnosti tokom najtoplijeg dijela dana, kao i adekvatna zaštita od ultravioletnog zračenja.

Radio TK. Kantonalno tužilaštvo Tuzlanskog kantona pozvalo je građane da prijave svaku sumnju na kupovinu glasova, prijetnje, ucjene i druge oblike pritiska uoči izbora. Iz tužilaštva podsjećaju da svaki građan ima pravo slobodno i bez pritiska odlučiti kome će dati svoj glas, te za nuđenje novca, zaposlenja, usluga ili drugih pogodnosti u zamjenu za glas nije dio demokratskog izbornog procesa. Građanima koji žive ili primijete izbornu nepravilnost, savjetuje se da sačuvaju poruke, e-mailove, fotografije, snimke i drugu dokumentaciju koja može poslužiti kao dokaz, kao i da zabilježe koji, kada i gdje nudio određenu korist ili vršio pritisak. Iz tužilaštva naglašavaju da građani ne moraju biti sigurni da je počinjeno krivično djelo kako bi prijavili sumnju, već je važno da nadležni organi dobiju informaciju i mogućnost da provjere navode.

0: dana kasnije slijedi još jedan gostujući duel protiv Rumunije u Bukureštu.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas u Bosni i Hercegovini sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Tokom dana postepeno povećanje oblačnosti, vjetar slab, istočnog i sjeveroistočnog smjera. Najviše dnevne temperature vazduha od 29 do 34 stepena. Hvala vam za pažnju, slušali ste Flash TK.

0: Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Yavuz Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera. Proizvodnja po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama najbližu poslovnicu ili pozovite 081 920 011 i dugoročno investirajte u vaš dom. Yavuz Company.
2: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta. Mi smo AMUS. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. AMUS, vaš partner.

Ništa zemlju ne čini tako prostranom kao prijatelji u daljini. Poslanci i Hercegovci širom svijeta uz TK Radio bliže ste domovini.

0: Ja sam Hari Matahari i pozdravljam sve slušalce Radija Tuzlanskog kantona.
1: S ponosom najavljujemo novu pjesmu od 10. septembra. Hari Matahari.

0: slijedi vremenska prognoza.
1: Danas u Bosni i Hercegovini sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost tokom dana, postepeno povećanje oblačnosti, vjetar slab do umjeren, istočnog i sjeveroistočnog smjera, najviše dnevne temperature od 29 do 34 stepena. U srijedu u Bosni i Hercegovini sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, u poslijepodnevnim satima u po Bosni može biti lokalnih pljuskova, vjetar slab, umjerene jačine južnog i jugozapadnog smjera, jutarnje temperature od 11 do 17, a najviše dnevno od 30 do 36 stepeni. U četvrtak jačine oblačenje sa zapada, koje će usloviti kišu i pljuskove. Lokalnu kišu moguće je pojava grada. Vjetar slab do umjerene jačine južnog i jugoistočnog smjera. U sjevernim područjima vjetar sjevernog smjera. Jutarnje temperature od 13 do 18, a najviše dnevno od 24 do 30 stepeni.

0: Ja sam Tarik Vremović, vi slušate Flash TK. Lijep pozdrav poštovani slušalci. Vlada Tuzlanskog kantona održala je sjednicu. Uz ostalo donijela odluku o dopunama programa o utvrđivanju uslova, kriterije i postupaka za raspodjelu sredstava budžeta Tuzlanskog kantona za 2026. godinu, podrška povratku prognanih lica. Donesena je odluka o odobravanju iznosa subvencije troškova ishrane i smještaja studenata u studentskim centrima Federacije Bosne i Hercegovine. Vlada je prihvatila informaciju o obezbeđivanju rezerve krvi za potrebe liječenja građana u Tuzlanskom kantonu sa osvrtom na status dobrovoljnih davalaca krvi i mogućnosti obezbeđenja krvi kao lijeka za 2025. godinu. Izvještaj o realizaciji žetve strnih žita u 2026. za područje Tuzlanskog kantona. Izvještaj o radu Kantonalnog savjeta za nauku i tehnologiju za period juli 2025. maj 2026. kao izvještaj o radu Savjeta za visoko obrazovanje za period juli 2025. maj 2026. godina. Kantonalno tužilaštvo Tuzlanskog kantona pozvalo je građane da prijave svaku sumnju na kupovinu glasova, prijetnje, ucjene i druge oblike pritisaka u oči izbora. Ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Elmedin Konaković najavio na preskonferenciji da će povući svo osoblje iz ambasade Bosne i Hercegovine u Beogradu zbog ponašanja zvaničnika iz Srbije nakon smrti ratnog zločinca Ratka Mladića. Danas će biti održan sastanak predstavnika Ministarstva za kulturu, sport i mlade Tuzlanskog kantona sa predstavnicima ustanova kulture i javnog preduzeća kojima je osnivač i suosnivač Skupština Tuzlanskog kantona. Drugi međunarodni naučni simpozij Bosna i Hercegovina, nacionalne manjine, manjinski narod i dijaspora održava se danas i sutra u Tuzli. Danas je Međunarodni dan pismenosti. Na ovaj dan se ističe značajan pismenosti za lični razvoj, društvenu uključenost i globalno obrazovanje. Sport. Selektor fudbalske reprezentacije Bosne i Hercegovine Sergej Barbarez objavio spisak igrača na koji računa za utakmicu Lige nacija u septembru i oktobru.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas u našoj zemlji sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost, tokom dana postepeno povećanje oblačnosti, vjetar slab, umjerene jačine istočnog i sjeveroistočnog smjera, najviše dnevne temperature vazduha od 29 do 34 stepena. Hvala za pažnju, slušali ste Flash TK.

0: Ja sam Hari Matahari i pozdravljam sve slušalce Radija Tuzlanskog kantona.
1: S ponosom najavljujemo novu pjesmu od 10. septembra. Hari Matahari.

Reprezentacija Bosne i Hercegovine nakon dva meča u augustu u aktivnim kvalifikacijama za svjetsko prvenstvo ostvarila je napredak za dvije pozicije i sada se nalazi na 31. mjestu. Naš nacionalni tim trenutno ima 465,7 bodova. Reprezentacije Sjedinjenih Američkih Država i Njemačke i dalje zauzimaju prva dva mjesta na listi, dok je Francuska preskočila Srbiju i sada se nalazi na trećoj poziciji.

Vlada Tuzlanskog kantona održala je sjednicu. Vlada je uz ostalo donijela odluku o dopunama programa utvrđivanja uvjeta kriterija i postupaka za raspodjelu sredstava budžeta Tuzlanskog kantona za 2026. godinu. Podrška povratku prognanih osoba. Donesena je odluka o odobravanju iznosa subvencije, troškova ishrane i smještaja studenata u studentskim centrima u Federaciji Bosne i Hercegovine. Vlada je prihvatila informaciju o osiguravanju rezerve krvi za potrebe liječenja građana u Tuzlanskom kantonu sa osvrtom na status dobrovoljnih davalaca krvi i mogućnosti osiguravanja krvi kao lijeka za prošlu godinu. Izvještaj o realizaciji žetve strne žita u ovoj godini za područje Tuzlanskog kantona, izvještaj o radu kantonalnog savjeta za nauku i tehnologiju za period juli 25. maj 2026. godine, kao izvještaj o radu savjeta za visoko obrazovanje za period juli 25. maj 2026. godine. Ministarstvo obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona uputilo je saopćenje u kojem naglašavaju da rade maksimalnim kapacitetom kako bi kandidatima omogućili nesmetano polaganje vozačkih ispita, te navode. U procesu osposobljavanja kandidata za vozače motornih vozila nastojimo osigurati najviše standarde, prije svega u pogledu zakonitosti, sigurnosti i kvaliteta provjere znanja. Tokom nekoliko proteklih dana zaposlenici Ministarstva obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona rade maksimalnim kapacitetima kako bi se osiguralo nesmetano održavanje ispita i ispoznavanja propisa o sigurnosti saobraćaja, odnosno teoretskog dijela vozačkog ispita. Na ovaj način želimo omogućiti da kandidati koji ispunjavaju propisane uvjete dobiju priliku da polažu ispit u najkraćem mogućem roku. Prema trenutnom planu, do kraja ove sedmice, ispitu bi trebalo pristupiti blizu 500 kandidata. Istovremeno želimo jasno istaći da kao državni službenici i institucija sistema ne možemo postupati suprotno zakonu i po zakonskim aktima. Naša obaveza je da osiguramo da se ispiti provode na način koji je propisan važećim propisima i koji garantira jednak tretman svih kandidata. Kantonalno tužilaštvo Tuzlanskog kantona pozvalo je građane da prijave svaku sumnju na kupovinu glasova, prijetnje, ucjene i druge oblike pritiska uoči izbora. Iz tužilaštva podsjećaju da svaki građanin ima pravo slobodno i bez pritisaka odlučiti kome će dati svoj glas, te da nuđenje novca, zaposlenja, usluga ili drugih pogodnosti u zamjenu za glas nije dio demokratskog izbornog procesa. Građanima koji dožive ili primijete izbornu nepravilnost savjetuje se da sačuvaju poruke, e-mailove, fotografije, snimke i drugu dokumentaciju koja može poslužiti kao dokaz, kao i da zabilježe ko je kada i gdje nudio određenu korist ili vršio pritisak. Iz tužilaštva naglašavaju da građani ne moraju biti sigurni da je počinjeno krivično djelo kako bi prijavili sumnju, već je važno da nadležni organi dobiju informaciju i mogućnost da provjere navode. Ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Elmedin Konaković najavio je na preskonferenciji da će povući sve osoblje iz ambasade Bosne i Hercegovine u Beogradu zbog ponašanja zvaničnika iz Srbije nakon smrti ratnog zločinca Ratka Mladića. Konaković je kazao da će povući sve uposlenike iz ambasade osim ambasadora i konzula, s obzirom na to da nema ovlasti za njihovo povlačenje, te da ambasadore i konzule postavlja predsjedništvo Bosne i Hercegovine. Šef diplomacije Bosne i Hercegovine Elmedin Konaković se na ovaj potez odlučio nakon sahrane Ratka Mladića, koja je održana Beogradu, a kojoj su prisustvovali brojni zvaničnici Srbije i jednog dijela Bosne i Hercegovine. Udruženje žrtava i svjedoka genocida i udruženje Pokret Majke Enklava Srebrenice i Žepa, regulatorne agencije za komunikacije Bosne i Hercegovine i tužilaštvo Bosne i Hercegovine podnijeli su formalne prijave protiv RTV Republike Srpske zbog načina na koji ovaj javni servis izvještava o smrti, komemoraciji i sahrani Ratka Mladića, pravosnažno osuđenog za genocid u Srebrenici. U prijavama se uz konkretne primjere ukazuje da je RTRS sistematski izostavljao pravosnažnu presudu za genocid, koristio afirmativnu terminologiju Mladiću, te bez uredničkog ograđivanja prenosio izjave kojima se genocid u Srebrenici relativizira.

0: Danas će biti održan sastanak predstavnika Ministarstva za kulturu, sport i mlade Tuzlanskog kantona sa predstavnicima ustanova kulture i javnog preduzeća kojima je osnivač, suosnivač Skupština Tuzlanskog kantona. Tema sastanka je organizacija tradicionalne manifestacije Dani evropskog nasljeđa za 2026. godinu. Podsjetimo, prošle godine fokus je stavljen na 100-godišnjicu rođenja pisca Derviša Sušića. Brojne su institucije kulture sa područja Tuzlanskog kantona bile uključene u obilježavanje Dana evropskog nasljeđa, čiji je cilj bio privući pažnju javnosti na neko od značajnih vrijednosti i ukazati na doprinos ukupnoj evropskoj baštini te na taj način obavezati očuvanje kulturnog blaga. Drugi međunarodni naučni simpozij Bosna i Hercegovina, nacionalne manjine, manjinski narodi i dijaspora održava se danas i sutra u Tuzli. Pravni fakultet Univerziteta u Tuzli jedan je od suorganizatora. Simpozij okuplja istaknute naučnike, univerzitetske profesore i predstavnike bošnjačkih institucija Bosne i Hercegovine, Srbije, Crne Gore, Hrvatske, Slovenije i Sjeverne Makedonije. Simpozij je prilika za afirmaciju kulturno-historijskog nasljeđa i savremenog položaja Bošnjaka. Danas je Međunarodni dan pismenosti. Na ovaj dan se ističe značaj pismenosti za lični razvoj, društvenu uključenost i globalno obrazovanje. Međunarodni dan pismenosti ustanovljen je 1965. godine na svjetskoj konferenciji ministara obrazovanja u Teheranu, a prvi put je obilježen 1966. godine pod okriljem UNESCO-a. Cilj obilježavanja je podsjetiti kreatore politika, stručnjake i širu javnost na ključnu ulogu pismenosti u razvoju pojedinca i društva, te upozoriti na problem nepismenosti koji i dalje postoji u mnogim dijelovima svijeta. U Narodnoj i univerzitetskoj biblioteci Deriš Sušić tim povodom večeras će biti održana tribina. Selektor nogometne reprezentacije Bosne i Hercegovine Sergej Barbarez je objavio spisak igrača na koji računa za utakmice Lige nacija u septembru i oktobru. Prvi duel Lige nacija na rasporedu je 25. septembra kada gostujemo Poljskoj u Varšavi, a tri dana kasnije slijedi još jedan gostujući duel protiv Rumunije u Bukureštu. Za razliku od prijašnjih godina, ovaj put će se u ciklusu igrati čak 4 utakmice, pa tako već 2. i 5. oktobra slijede domaći dueli u Zenici protiv Švedske i Poljske. Barbarez je na spisak uvrstio Novajlije Salku Hamzića, Zinedina Smajlovića i Kenana Busulađića, te povratnika Najlo Merovića.
1: TK Radio, vaš prvi izbor.

0: Za nekoliko trenutaka slijede vijesti TK Radija.
1: Ja sam Tarik Uremović, vi slušate Flash TK. Lijep pozdrav poštovani slušalci, vlada Tuzlanskog kantona održala je sjednicu. Uz ostalo donijela odluku o dopunama programa o utvrđivanju uslova, kriterije postupaka za raspodjelu sredstava budžeta Tuzlanskog kantona za 2026. godinu, podrška povratku prognanih lica. Donesena je odluka o odobravanju iznosa subvencije troškova ishrane i smještaja studenata u studentskim centrima Federacije Bosne i Hercegovine. Vlada je prihvatila informaciju o obezbeđivanju rezerve krvi za potrebe liječenja građana u Tuzlanskom kantonu sa osvrtom na status dobrovoljnih davalaca krvi i mogućnosti obezbeđenja krvi kao lijeka za 2025. godinu. Izvještaj o realizaciji žetve strnih žita u 2026. za područje Tuzlanskog kantona. Izvještaj o radu Kantonalnog savjeta za nauku i tehnologiju za period juli 2025. maj 2026. kao izvještaj o radu savjeta za visoko obrazovanje za period juli 2025. maj 2026. godina. Kantonalno tužilaštvo Tuzlanskog kantona pozvalo je građane da prijave svaku sumnju na kupovinu glasova, prijetnje, ucjene i druge oblike pritisaka u oči izbora. Ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Elmedin Konaković najavio na preskonferenciji da će povući svo osoblje iz ambasade Bosne i Hercegovine u Beogradu zbog ponašanja zvaničnika iz Srbije nakon smrti ratnog zločinca Ratka Mladića. Danas će biti održan sastanak predstavnika Ministarstva za kulturu, sport i mlade Tuzlanskog kantona sa predstavnicima ustanova kulture i javnog preduzeća kojima je osnivač i suosnivač Skupština Tuzlanskog kantona. Drugi međunarodni naučni simpozij Bosna i Hercegovina, nacionalne manjine, manjinski narod i dijaspora održava se danas i sutra u Tuzli. Danas je Međunarodni dan pismenosti. Na ovaj dan se ističe značajan pismenosti za lični razvoj, društvenu uključenost i globalno obrazovanje.
2: Sport.
1: Selektor fudbalske reprezentacije Bosne i Hercegovine Sergej Barbarez objavio je spisak igrača na koji računa za utakmicu Lige nacija u septembru i oktobru.
2: Vremenska prognoza.
1: Danas u našoj zemlji sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost, tokom dana postepeno povećanje oblačnosti, vjetar slab, umjerene jačine istočnog i sjeveroistočnog smjera. Najviše dnevne temperature vazduha od 29 do 34 stepena. Hvala za pažnju, slušali ste Flash TK.

0: vremenska prognoza.
1: Danas u Bosni i Hercegovini sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Tokom dana postepeno povećanje oblačnosti. Vjetar slab do umjeren, istočnog i sjeveroistočnog smjera. Najviše dnevne temperature od 29 do 34 stepena.

Reklame TK Radija. Tri dana vrijedi, požuri i uštedi. Od 7. do 9. septembra u Bingu potražite mladi kupus kilogram 90 feninga, pileća salama šmek 750 grama 2,95, pelene Baby Lou Junior 26 ili 30 komada 9,95. Bingo!

0: Sati, očekuje vas veliko otvorenje nove Neptun prodavnice u East Sarajevo City Parku uz posebne ponude, zanimljive aktivnosti i brojna iznenađenja. Hajde u Neptun, živi bolje svaki dan.
1: Gradite ili renovirate kupatilo, ne gubite vrijeme tražeći proizvode na više mjesta. U Flamingo vas čeka sve od sanitarija, baterije, tuš kabina, do kompletne galanterije za vaše kupatilo. Kvalitetni proizvodi, vrhunska usluga i odličan odnos cijene i kvaliteta. Posjetite Flamingo i riješite sve na jednom mjestu, jer vaše kupatilo zaslužuje samo najbolje. Zadovoljstvo je kupati se u dvoje. Ja i Flamingo.
2: Početak sedmice uvijek je bolji uz posebnu ponudu u Bellamy Onyx marketima od 7. do 9. septembra. Iz ponude izdvajamo Finish tablete za perilicu posuđa 72 komada 14,45, toaletni papir Lily 16/1 dvoslojni 2,95, vrhnje za kuhanje 200 ml, šef krem Marko 10, instant kafa Crown Gold 100 grama 7,95 km. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
3: Otkrite potpuno novo iskustvo vožnje uz Polo benzinske pumpe. Polo vam donosi vrhunsko gorivo i uslugu koja svako putovanje čini lakšim, bržim i ugodnim. Budite dio Polo porodice i uživajte u privilegijama Polo kartice lojalnosti. Posjetite nas na 5 lokacija. Tojšići, Kalesija, Dubrave, Rajnci i Memići. Kartica koja vraća novac. Benzinske pumpe Polo. Partner na putu vaše uspjeha.
4: Nova super akcija u Piemonte marketima od 5. do 11. septembra. Iz naše aktuelne ponude izdvajamo Keks Moto 192 grama kakao po super cijeni od 1,95. Pivo Pan Limenka pola litre, samo jedna marka. Sok Junior Box 8 x 200 ml, jagoda naranđa multivitamin, senzacionalni 3,95. Začin Vegeta 250 grama po super cijeni od 2,70. Maramice Bekutan 56/1 badem po super cijeni od 1,50. Posjetite vama najbliži Piemonte market i ne propustite akcijsku ponudu u periodu od 5. do 11. septembra, te uštedite na omiljenim proizvodima uz odlične cijene i mnogobrojne pogodnosti kreirane samo za naše vjerne kupce. Mjesto povoljnih cijena i dobre usluge, vaš Piemonte.
5: Namjerno dobar, tuzlanski pilsner.

0: Dobar dan, ja sam Emina Ibrić, pratite vijesti. Vlada Tuzlanskog kantona odobrila je dodatnih više od 4 miliona maraka za projekte vodne infrastrukture u lokalnim zajednicama. Istovremeno, izmjenama programa podrške povratku omogućeno je ponovno raspisivanje javnih poziva za stipendije učenicima i studentima iz povratničkih zajednica. Odobrene su i subvencije za smještaj i ishranu studenata u studentskim domovima.
1: Ovim programima, evo ovim i prethodnim, je planirano ukupno 7,5 miliona konvertibilnih maraka, 3,5 miliona konvertibilnih maraka. Međutim, vlada Tuzlanskog kantona na izmjeni dopune programa danas je izvršila raspodjelu 4 miliona i 40 hiljada konvertibilnih maraka za 16 projekata. Dakle, ova sredstva su podijeljena po ponovljenom javnom pozivu za općine i gradove koja u prvom javnom pozivu iz nekih razloga, tehničkih razloga, nisu dobile ta sredstva.
2: Nismo bili zadovoljni brojem dodijeljenih stipendija. Dakle, imali smo ukupno dodijeljenih 48 stipendija u maksimalnom iznosu po 1000 konvertibilnih maraka, što će kazati da smo iskoristili samo četvrtinu predviđenog novca za ove namjene, te smo danas ovom dopunom programa u stvari omogućili resornom ministarstvu da ponovi ove javne pozive onako kako smo pri potpisivanju ugovora to i najavili i obećali. I evo, mi imamo spreman taj ponovljeni javni poziv kada su u pitanju učenici srednjih škola, samo je se čekala, dakle, ova dopuna programa koju je trebala danas da da svoju saglasnost vlada.
0: Ministarstvo obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona uputilo je saopćenje u kojem naglašavaju da rade maksimalnim kapacitetima kako bi kandidatima omogućili nesmetano polaganje vozačkih ispita. Prema trenutnom planu, do kraja ove sedmice ispitu bi trebalo pristupiti blizu 500 kandidata. Obaveza ministarstva je da osigura provođenje ispita na način koji je propisan važećim propisima i koji garantuje jednak tretman svih kandidata.
3: To je jako zahtjevan proces i ja ću vam otprilike evidentirati ovdje, odnosno iznijeti podatke. Juče je ispitano 60 kandidata u Tuzli. U Banovićima je ispitano 30 kandidata gdje su imali dvostruke ispite, znači ispite iz propisa i prve pomoći. To je nekih 120 ispita. Danas se održavaju ispiti u Srebreniku i u Živinicama, to je nekih 90 ispita. Za sutra su planirani ispiti za ispitno mjesto Kalesija i za ispitno mjesto Lukavac, više od 100 ispita. Za četvrtak su planirani ispiti za Gračanicu, Gradačac, to je nekih oko 95 ispita, i za petak su planirani ispiti za Živinice, evo ponovo Tuzlu, gdje ćemo imati opet preko 100 ispita. Za narednu sedmicu planirani su, ovi ispite što sam prešao, oni su već evidentirani, kandidati su dobili svoje termine kad će doći.
0: Kantonalno tužilaštvo Tuzlanskog kantona pozvalo je građane da prijave svaku sumnju na kupovinu glasova, prijetnje, ucjene i druge oblike pritiska u oči izbora. Iz tužilaštva podsjećaju da svaki građanin ima pravo slobodno i bez pritisaka odlučiti kome će dati svoj glas, te da nuđenje novca, zaposlenja, usluga ili drugih pogodnosti u zamjenu za glas nije dio demokratskog izbornog procesa. Građanima koji dožive ili primijete izbornu nepravilnost savjetuje se da sačuvaju poruke, e-mailove, fotografije, snimke i drugu dokumentaciju koja može poslužiti kao dokaz, kao i da zabilježe ko je, kada i gdje nudio određenu korist ili vršio pritisak. Iz tužilaštva naglašavaju da građani ne moraju biti sigurni da je počinjeno krivično djelo kako bi prijavili sumnju, već je važno da nadležni organi dobiju informaciju i mogućnost da provjere navode. Ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Elmedin Konaković najavio je na konferenciji za medije da će povući sve osoblje iz ambasade Bosne i Hercegovine u Beogradu zbog ponašanja zvaničnika iz Srbije nakon smrti ratnog zločinca Ratka Mladića. Konaković je kazao da će povući sve uposlenike iz ambasade osim ambasadora i konzula s obzirom na to da nema ovlasti za njihovo povlačenje, te da ambasadore i konzule postavlja predsjedništvo Bosne i Hercegovine. Šef diplomatije Bosne i Hercegovine Almedin Konaković se na ovaj potez odlučio nakon sahrane zločinca Ratka Mladića, koja je održana u Beogradu, a kojoj su prisustvovali brojni zvaničnici Srbije i jednog dijela Bosne i Hercegovine. Udruženje žrtava i svjedoka genocida i udruženje Pokret majke enklava Srebrenica i Žepa regulatornoj agenciji za komunikacije Bosne i Hercegovine

0: Hercegovine i tužilaštvu Bosne i Hercegovine podnijeli su formalne prijave protiv radiotelevizije Republike Srpske zbog načina na koji je ovaj javni servis izvještavao o smrti, komemoraciji i sahrani Ratka Mladića, pravosnažno osuđenog za genocid u Srebrenici. U prijavama se uz konkretne primjere ukazuje da je RTRS sistemski izostavljao pravosnažnu presudu za genocid, koristio afirmativnu terminologiju o Mladiću, te bez uredničkog ograđivanja prenosio izjave kojima se genocid u Srebrenici relativizira. Danas je održan sastanak predstavnika Ministarstva za kulturu, sport i mlade Tuzlanskog kantona sa predstavnicima ustanova kulture i javnog preduzeća kojima je osnivač i suosnivač Skupština Tuzlanskog kantona. Tema sastanka je organizacija tradicionalne manifestacije Dani evropskog nasljeđa za 2026. godinu.
1: Mi ove godine imamo za ove namjene planirani 30.000 konvertibilnih maraka za dane evropskog nasljeđa. Mi smo prošle godine promijenili jednu dinamiku gdje smo procentualno svim našim ustanovama kulture dodijelili procentualne iznose sredstava, tako da će naše ustanove biti u obavezi da samostalno vrše, naravno uz našu kontrolu i koordinaciju, da se dogovara o temi. Neke aktivnosti su već realizirane kad je taj dio u pitanju, ali ono što nam preostaje jeste da ćemo u mjesecu oktobru zaista krenuti sa jednom dinamikom i napravit ćemo hodogram svim tih aktivnosti i da ćemo u narednom mjesecu, znači u oktobru mjesecu, našim sugrađanima i građanima Tuzlanskog kantona ponuditi veoma interesantne sadržaje koje će uslijediti nakon toga.
2: Tako da će ovo biti prilika da sve ustanove kulture Tuzlanskog kantona ovoga grada zajedno obilježi ovaj važan jubilej i to je u mjesecu oktobru, kada ćemo mi, vjerujem, u svakoj sedmici imati neku vrijednu i veoma korisnu aktivnost za našu javnost i za sve one koje zanima kultura. Naročito pažnju imat ćemo prema studentima i učenicima osnovnih i srednjih škola jer smatramo da upravo oni trebaju biti predmet naše posebne pažnje jer je važno da nauče da smo mi prije 400 godina imali ustanove obrazovanja, ustanove kulture, da smo ovdje bivali, opstojali, da smo doprinosili tom sveukupnom svjetskom i evropskom kulturnom nasljeđu.
0: Drugi međunarodni naučni simpozij Bosna i Hercegovina, nacionalne manjine, manjinski narodi i dijaspora održava se danas i sutra u Tuzli. Pravni fakultet Univerziteta u Tuzli jedan je od suorganizatora. Simpozij okuplja istaknute naučnike, univerzitetske profesore i predstavnike bošnjačkih institucija Bosne i Hercegovine, Srbije, Crne Gore, Hrvatske, Slovenije i Sjeverne Makedonije. Simpozij je prilika za afirmaciju kulturno-historijskog nasljeđa i savremenog položaja Bošnjaka. Danas je Međunarodni dan pismenosti. Na ovaj dan se ističe značaj pismenosti za lični razvoj, društvenu uključenost i globalno obrazovanje. Međunarodni dan pismenosti ustanovljen je 1965. godine na svjetskoj konferenciji ministara obrazovanja u Teheranu, a prvi put obilježen je 1966. godine pod okriljem UNESCO-a. Cilj obilježavanja je podsjetiti kreatore politika, stručnjake i širu javnost na ključnu ulogu pismenosti u razvoju pojedinca i društva, te upozoriti na problem nepismenosti koji i dalje postoji u mnogim dijelovima svijeta. U Narodnoj univerzitetskoj biblioteci Derviš Sušić u Tuzli tim povodom večeras će biti održana tribina. Selektor nogometne reprezentacije Bosne i Hercegovine Sergej Barbarez je objavio spisak igrača na koje računa za utakmicu Lige nacija u septembru i oktobru. Prvi duel Lige nacija na rasporedu je 25. septembra, kada gostujemo Poljskoj u Varšavi, a tri dana kasnije slijedi još jedan gostujući duel protiv Rumunije u Bukureštu. Za razliku od prijašnjih godina, ovaj put će u ciklusu igrati čak četiri utakmice, pa tako već 2. i 5. oktobra slijede domaći dueli u Zenici protiv Švedske i Poljske. Barbarez je na spisak uvrstio Novajlije, Salku Hamzića, Zinedina Smajlovića i Kenana Busulađića, te povratnika

0: Ko ne zna, a zna da ne zna, dijete.
1: Naučite ga.
0: Ko zna, a ne zna da zna, spava.
1: Probudite ga.
0: Ko zna i zna da zna, mudar je.
1: Slijedite ga.
0: Dobro,

0: Ja sam Hari Matahari i pozdravljam sve slušalce Radija Tuzlanskog kantona.
1: S ponosom najavljujemo novu pjesmu od 10. septembra. Hari Matahari,

0: Dobar dan, poštovani slušatelji. Na talasima ste Radija Tuzlanskog kantona.
1: Danas je Međunarodni dan pismenosti. Na ovaj dan se ističe značaj pismenosti za lični razvoj, društvenu uključenost i globalno obrazovanje. Međunarodni dan pismenosti ustanovljen je 1965. godine na svjetskoj konferenciji ministara obrazovanja u Teheranu, a prvi put je obilježen 1966. pod okriljem UNESCO-a. Cilj obilježavanja je podsjetiti kreatore politika, stručnjake i širu javnost na ključnu ulogu pismenosti u razvoju pojedinca i društva, te upozoriti na problem nepismenosti koja dalje postoji u mnogim dijelovima svijeta. U Narodnoj i Univerzitetskoj biblioteci tim povodom večeras će biti održana tribina.

0: Dobar dan, želi vam dežurna ekipa TK Radija.
1: Reklame TK Radija.
2: Gradite ili renovirate kupatilo, ne gubite vrijeme tražeći proizvode na više mjesta. U Plamingu vas čeka sve od sanitarija, baterije, tuš kabina, do kompletne galanterije za vaše kupatilo. Kvalitetni proizvodi, vrhunska usluga i odličan odnos cijene i kvaliteta. Posjetite Plamingo i riješite sve na jednom mjestu, jer vaše kupatilo zaslužuje samo najbolje. Zadovoljstvo je kupati se u dvoje. Ja i Plamingo.
3: Čini vam se da ste isprobali sve deterđente, ali posuđe i dalje izgleda neoprano. Postoji rješenje. Solat je tabletirana sol za perilice posuđa koja omekšava vodu pri pranju. Proizveden od ekstra čiste tuzlanske soli, solat sprječava stvaranje kamenca, a time poboljšava djelovanje deterđenta i produžava vijek vaše perilice. Za savršeno čisto suđe, jedino rješenje je solat.
4: Ugostiteljski objekat, restoran i sobe Panorama nudi samo najbolje za vas. Idealan spoj ugodnog prostora i pažljivo odabranih kulinarskih specijaliteta. Dođite i uvjerite se u kvalitet posebno pripremljenih jela prema domaćoj recepturi. Nalazimo se na magistralnom putu Sarajevo-Tuzla. Našu ponudu možete pogledati i na web adresi www.panorama.ba. Panorama Olovo. Mjesto sočnih zalogaja.
5: Javus Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera. Proizvodnja po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama najbližu poslovnicu ili pozovite 081 920 011 i dugoročno investirajte u vaš dom. Javus Company.
6: Kad si sretna ti naruči Tuzlansko, kad si sretna i kad želiš drugim dijeli sreću svu, kad si sretna ti naruči Tuzlansko.
7: Tura!
8: Namjerno dobar, Tuzlanski pilsner.
9: Pripremite vašu zimnju.

0: Dobar dan, ja sam Emina Ibrić. Na početku dnevnika slijede vijesti dana.
1: Više od 4.040.000 maraka za 16 projekata izgradnje, uređenja i zaštite vodnih objekata u gradovima i općinama Tuzlanskog kantona.
2: Neke gradovi i općine su ostvarile u potpunosti onaj iznos koji je odobren po kriterijima ministarstva. Neke su dakle općine i gradovi samo dodijeljena razlika dakle u projektima.
1: Ministarstvo obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona ubrzava održavanje vozačkih ispita.
3: Juče je ispitano 60 kandidata u Tuzli. U Banovićima je ispitano 30 kandidata gdje su imali dvostruke ispite, znači ispite iz propisa i prve pomoći. To je nekih 120 ispita.
1: Podneseno 1234 zahtjeva za povrat PDV-a na prvu nekretninu.
4: Više od mjesec dana radimo, pripremamo rješenje i da će nam možda najviše dva dana trebati da možemo završiti prva rješenja.
1: Ustanove kulture Tuzlanskog kantona zajedno organizuju tradicionalnu manifestaciju Dani evropskog nasljeđa za 2026. godinu.
5: Mi ove godine imamo za ove namjene planirani 30.000 konvertibilnih maraka.
1: Sutra sunčano uz umjeren porast oblačnosti tokom dana, što u Bosni poslije podne može usloviti lokalne pljuskove.
0: Vlada Tuzlanskog kantona odobrila je dodatnih više od 4 miliona konvertibilnih maraka za projekte vodne infrastrukture u lokalnim zajednicama. Istovremeno, izmjenama programa podrške povratku omogućeno je ponovno raspisivanje javnih poziva za dodjelu stipendija učenicima i studentima iz povratničkih zajednica. Odobrene su i subvencije za smještaj i ishranu studenata u studentskim domovima.
1: Više od 4.040.000 maraka biće usmjereno u 16 projekata

0: izgradnje, uređenja i zaštite vodnih objekata u gradovima i općinama Tuzlanskog kantona. Riječ je o sredstvima od vodnih naknada koja su nakon prvog javnog poziva ostala neraspoređena, a koja će sada biti usmjerena na konkretne potrebe lokalnih zajednica. Tako je općini Čelić dodijeljeno 550.000 maraka, Doboistoku 202.000, Gračanici 213.000 maraka.
1: Grad Gradačac 250.000 konvertibilnih maraka, općina Kalesija 600.000, općina Kladanj 470.000, grad Lukovac 700.000, grad Srebrenik 330.000, općina Teočak 510.000 i grad Tuzla 214.000. Dakle, neke gradovi i općine su ostvarile u potpunosti onaj iznos koji je odobren po kriterijima ministarstva. Neke su, dakle, općine i gradovi samo dodijeljena razlika, dakle, u projektima.
0: Nakon dva javna poziva lokalnim zajednicama ukupno je raspoređeno više od 7,5 miliona maraka.
1: U prvom javnom pozivu su gradovi i općine dobili određena sredstva, tako da se radi u nekom rasponu od 500 do 800 hiljada. Dakle, sve gradovi i općine su ostvarile pravo na od 500 do 800 hiljada konvertibilnih maraka.
0: Preostalih nešto više od 97.000 maraka koje nisu raspoređene kroz javne pozive namijenjeno je za hitne intervencije na vodnim objektima za iskorištavanje voda prema zahtjevima i prioritetima gradova i općina. Ukupan program ulaganja sredstava vodnih naknada u oblast vodoprivrede za 2026. godinu vrijedan je 54,76 miliona maraka. Istovremeno, vlada Tuzlanskog kantona otvorila je mogućnost za novi krug stipendiranja učenika i studenata iz povratničkih zajednica. Za ovu namjenu prvobitno je bilo planirano ukupno 200.000 maraka, po 100.000 za učenike srednjih škola i studente s područja povratničkih općina i gradova u Republici Srpskoj koji se školuju na području Federacije Bosne i Hercegovine.
2: Nismo bili zadovoljni brojem dodijeljenih stipendija. Dakle, imali smo ukupno dodijeljenih 48 stipendija u maksimalnom iznosu po 1.000 konvertibilnih maraka, što će kazati da smo iskoristili samo četvrtinu predviđenog novca za ove namjene, te smo danas ovom dopunom programa u stvari omogućili resornom ministarstvu da ponovi ove javne pozive onako kako smo pri potpisivanju ugovora to i najavili i obećali. I evo, mi imamo spreman taj ponovljeni javni poziv kada su u pitanju učenici srednjih škola, samo je se čekala, dakle, ova dopuna programa koju je trebala danas da da svoju saglasnost vlada.
0: Tako će ponovnim raspisivanjem javnih poziva za učenike biti dostupno 77.000, a za studente 75.000 maraka. Na ovaj način, poručuju iz vlade Tuzlanskog kantona, preostala sredstva bit će ponovo ponuđena povratničkoj populaciji bez dodatnog izdvajanja iz kantonalnog budžeta. Na sjednici vlade, između ostalog, odobrene su i subvencije za smještaj i ishranu studenata u studentskim domovima.
3: Ministarstvo obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona je u skladu sa svojim nadležnostima i zaključcima Skupštine Tuzlanskog kantona pristupilo konkretnim aktivnostima kako bi se omogućilo nesmetano održavanje vozačkog ispita za kandidate koji ispunjavaju propisane uslove. Zaposlenici ministarstva posljednjih dana rade maksimalnim kapacitetima kako bi se smanjilo čekanje kandidata i omogućilo da što veći broj pristupi polaganju ispita u najkraćem mogućem roku. Ministarstvo i dalje ostaje otvoreno za saradnju sa autoškolama i svim drugim učesnicima u ovom procesu, s ciljem da se kroz dijalog pronađu održiva rješenja za pitanja koja su otvorena u vezi sa aplikativnim softverom i organizacijom ispita.
4: To je jako zahtjevan proces i ja ću vam otprilike evidentirati ovdje, odnosno iznijeti podatke. Juče je ispitano 60 kandidata u Tuzli. U Banovićima je ispitano 30 kandidata gdje su imali dvostruke ispite, znači ispite iz propisa i prve pomoći. To je nekih 120 ispita. Danas se održavaju ispiti u Srebreniku i u Živinicama, to je nekih 90 ispita. Za sutra su planirani ispiti za ispitno mjesto Kalesija i za ispitno mjesto Lukavac, više od 100 ispita. Za četvrtak su planirani ispiti za Gračanicu, Gradačac, to je nekih oko 95 ispita, i za petak su planirani ispiti za Živinice, evo ponovo Tuzlu, gdje ćemo imati opet preko 100 ispita. Za narednu sedmicu planirani su, ovi ispite što sam prešao, oni su već evidentirani, kandidati su dobili svoje termine kad će doći.
3: Povrat PDV-a na prvu nekretninu u Bosni i Hercegovini još nije zaživio. Građani su za dva mjeseca

0: pojedinaca podnijeli 1234 zahtjeva, od čega je najviše podneseno u regionalnom centru Tuzla, i to 580. Upravi za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine priznaju da postoje ozbiljni tehnički problemi i da 8 institucija uključenih u proces još nije u potpunosti uvezano, zbog čega ne mogu izdati ni jedno rješenje o povratu PDV-a na prvu nekretninu.
1: Da bi bilo jedno rješenje završeno, mora biti provjerena svih 8 institucija. I zato da mi kad budemo imali 7 institucija, ako nemamo pristup i 8 instituciji, mi to ne možemo završavati. Ali evo, ja iskreno vjerujem da će ove kolege iz ovih institucija koje sam ja rekao neke svoje tehničke probleme uspjeti riješiti u naredna 2 do 3 dana i da će nama ovi sistemi biti dostupni. Rekao sam da mi već uporno više od mjesec dana radimo, pripremamo rješenje i da će nam možda najviše 2 dana trebati da možemo završiti prva rješenja.
2: U protekla 2 mjeseca mi smo aktivno, gotovo svakodnevno, više puta sedmično razgovarali sa svim institucijama i kako vas je direktor upoznao, sa nekima smo već krajem jula, početkom avgusta imali i potpisane sporazume i obezbijeđenu tehničku razmjenu. Nažalost, ostalo je tih nekoliko institucija sa kojima smo uspjeli potpisati sporazume, ali oni kod sebe još nisu obezbijedili tu tehničku razmjenu podataka.
0: 4 stoljeća tradicije obrazovanja i kulture bit će u fokusu ovogodišnjih dana evropskog nasljeđa u Tuzlanskom kantonu. Ministarstvo za kulturu, sport i mlade Tuzlanskog kantona okupilo je predstavnike kantonalnih ustanova kulture kako bi zajednički pripremili program kojim će biti obilježena 400. godišnjica Behrambegove biblioteke. Za realizaciju programskih aktivnosti vlada Tuzlanskog kantona izdvojila je 30.000 maraka.
3: Mi ove godine imamo za ove namjene planirani 30.000 konvertibilnih maraka za dane evropskog nasljeđa. Mi smo prošle godine promijenili jednu dinamiku gdje smo procentualno svim našim ustanovama kulture dodijelili procentualne iznose sredstava, tako da će naše ustanove biti u obavezi da samostalno vrše, naravno uz našu kontrolu i koordinaciju, da se dogovara o temi. Neke aktivnosti su već realizirane kad je taj dio u pitanju, ali ono što nam preostaje jeste da ćemo u mjesecu oktobru zaista krenuti sa jednom dinamikom i napravit ćemo hodogram svim tih aktivnosti i da ćemo u narednom mjesecu, znači u oktobru mjesecu, našim sugrađanima i građanima Tuzlanskog kantona ponuditi veoma interesantne sadržaje koje će uslijediti nakon toga.
4: Tako da će ovo biti prilika da sve ustanove kulture Tuzlanskog kantona ovoga grada zajedno obilježi ovaj važan jubilej, to je u mjesecu oktobru, kada ćemo mi, vjerujem, u svakoj sedmici imati neku vrijednu i veoma korisnu aktivnost za našu javnost i za sve one koje zanima kultura. Naročito pažnju imat ćemo prema studentima i učenicima osnovnih i srednjih škola, jer smatramo da upravo oni trebaju biti predmet naše posebne pažnje, jer je važno da nauče da smo mi prije 400. godina imali ustanove obrazovanja, ustanove kulture, da smo ovdje bivali, opstojali, da smo doprinosili tom sveukupnom svjetskom i evropskom kulturnome nasljeđu.
0: Nedostatak kvalitetne pčelinje paše tokom ljetnih mjeseci sve je veći problem za pčelare. Visoke temperature i suša skraćuju period cvjetanja brojnih biljaka, zbog čega u prirodi ponestaje nektara i polena. Jedno od mogućih rješenja je planska sadnja medonosnih biljaka. U Tuzlanskoj požarnici zasijana je ogledna parcela facelije, a prvi efekti već se prate u košnicama.
5: U okolnom području grada Tuzle imamo dosta pčelinjaka koji stacionarno borave u ovo vrijeme, tako da nam je cilj da prevaziđemo taj problem medobranja, odnosno lučenja nektara i polena koji je jako bitan za razvoj zimske pčele, odnosno u ovom periodu je taj period kada se razvija zimska pčela. Nama je cilj bio ovdje da na ovoj parcijeli dođemo do relevantnih podataka, troškova, zatim

0: tehnologije nicanja, tehnologije uzgoja i svega toga i da možemo sutra našim pčelarima preporučiti da na svojim stacionarnim pčelinjacima zasiju minimalno jedan dulum ove kulture.
1: Iznenadilo nas je stvarno kad je počelo cvjetati, na svakom gotovo cvijetu je bilo 3 do 4 pčele, malte ne čitav dan. Tako da sam ja iz iskustva ranijeg hranio malte ne ove moje nukleuse i ove ovdje pčele gotovo svaki dan. Međutim, posle sadnje i posle cvjetanja ovoga ove parcele, ove facelije, vidio sam da ne trebam toliko hraniti i da se isplati ovo što smo posadili i da su društva kudi kamo bolja.
2: Toliko za sada. Nove informacije donosimo u našem dnevniku 2 od 19 sati. Hvala za povjerenje.

0: stop. I sada...
1: Što rađeš te, Marko?
0: Gdje ovaj pjesmo?

0: Ja sam Hari Matahari i pozdravljam sve slušalce Radija Tuzlanskog kantona.
1: S ponosom najavljujemo novu pjesmu od 10. septembra. Hari Matahari.

popodnevni radio odmor. Popodnevni radio odmor.

Lijep pozdrav poštovani slušalci, vrijeme je za popodnevni rad, odmah na talasima TK radija, njega ćemo otvoriti sa informacijom da je povodom obilježavanja velikog jubileja 50 godina postojanja rada, Univerzitet u Tuzli građanima poklanja predstavu Tri riječi. Predstava je nastala po motivima dvije pripovjetke velikog ruskog pisca Antona Pavlovića Čehova, Šala i dama sa psićem. Ove bezvremenske priče na scenu donosi Damir Mahutović, magistar umjetnosti i glumac, i Elvis Ivčević, magistar klasične gitare. Predstava je nastala sasvim spontano, dvije pripovjetke dramaturški su spojene priču o ljubavi, neizgovorenim osjećajima i trima riječima Ja te volim, po kojima je predstava i dobila naziv. Poruka koju želimo jeste da svim ljudima koje volimo, a kojima to do sada možda nismo rekli, nakon ove predstave to i kažemo, istakao je Damir Mahmutović koji potpisuje režiju i dramaturgiju predstave. Predstava će se održati 21. septembra od 19 sati u Narodnom pozorištu Tuzla.

0: Reklame TK Radija.
1: Tuzlanski pilsner. Herceg DOO Srebrenik, više od 40 godina lider na tržištu prozora i vrata. Izrađujemo prozore i vrata od drveta, PVC-a i aluminija u svim oblicima, pa i onim najneobičnijim. Pouzdani smo s najbržim servisom i stručnom montažom. Kvalitet koji traje, povjerenje koje se gradi generacijama. Herceg DOO Srebrenik, tradicija, inovacija i vaš prvi izbor za prozore i vrata. Više na dooherceg.ba.
2: Hej, jeste li spremni za nove slatke kreacije?
3: Ako tražiš top namirnice za torte,

0: kolače, dekoracije, Karmelija ima sve. Because you know I'm all about
1: that cake, about that cake. Jestive boje, ambalaža, sirovina, alati, bukvalno sve što treba jednom slastičaru, profili kućno.
0: I najbolje bez jurnjave, klikneš na karmelija.ba i sve stiže pravo na tvoja vrata.

0: sati očekuje vas veliko otvorenje nove Neptun prodavnice u East Sarajevo City Parku uz posebne ponude, zanimljive aktivnosti i brojna iznenađenja. Hajde u Neptun, živi bolje svaki dan.
1: Tri dana vrijedi, požuri i uštedi. Od 7. do 9. septembra u Bingu potražite mladi kupus, kilogram, 90 feninga, pileća salama šmek, 750 grama, 2,95, pelene Baby Lou Junior, 26 ili 30 komada, 9,95. Bingo!
2: Trebate stručne i pouzdane medicinske usluge bez dugotrajnog čekanja na termin. Poliklinika Medikalirac je prava adresa. Iskusan tim ljekara pruža širok spektar medicinskih usluga. Interna medicina, ginekologija, pedijatrija, ortopedija, urologija, dermatologija, neuropsihijatrija, savremena radiološka dijagnostika, porodična medicina te laboratorijske analize i sve vrste ljekarskih uvjerenja. Više informacija o uslugama i terminima potražite na web stranici poliklinika-irac.ba ili nas posjetite na adresi Krečanska 17 Tuzla. Kompletna medicinska briga na jednom mjestu. Poliklinika Medikalirac.

Nastavljamo dalje kroz popodne i radi odmor, idemo malo prema sportu, utakmicama AE Klask i klub Briž Aston Villa. Od 18 sati i 45 minuta starta nova sezona UEFA Lige prvaka. Preostala četiri meča večerašnjeg programa igraju se od 21 sat, a među njima se posebno izdvaja veliki okršaj Real Madrida i Intera, dok će Manchester City gostovati Portu, a Borussia Dortmund dočekati Villarreal. Lille je domaćin Betisu. Bosansko-hercegovački ljubitelji fudbala više razloga za praćenje Lige prvaka imaće u srijedu i četvrtak. U prvom kolu u srijedu između ostalog sastaju se Stuttgart našeg Ermedina Demirovića i norveški Viking. Među klubovima aktuelnih reprezentativaca Bosne i Hercegovine koji su izborili ligašku fazu nalazi se PSV Eindhoven Esmina Barektarevića koji u četvrtak dočekuje Šahtar Donjeck. Ligaška faza ove sezone broji 36 klubova, a svaki od njih odigraće 8 utakmica protiv 8 različitih protivnika. Prvo kolo traje 3 dana od 8. do 10. septembra, dok će posljednje 8. kolo biti odigrano 27. januara iduće godine.

Nastavljamo dalje kroz popodni radi odmor, program obilježavanja 83. godišnjice oslobođenja grada Tuzle, koji grad Tuzle i turistička zajednica grada Tuzle organizuju petak 2. oktobra na Trgu Slobode, bit će dodatno obogaćen zajedničkim praćenjem fudbalske utakmice Bosna i Hercegovina – Švedska. Nakon ranije najavljenog velikog koncerta Hanke Paldum, program se nastavlja uz reprezentaciju Bosne i Hercegovine. Hanka Paldum će nastupiti od 19 sati do 20 sati i 45 minuta, a nakon toga će na Trgu Slobode biti upriličeno zajedničko praćenje utakmice Bosna i Hercegovina Švedska, koja će imati posebno emotivno značenje, jer će to biti oproštaj našeg dijamanta Edina Džeke od reprezentativnog dresa Bosne i Hercegovine. Turistička zajednica grada Tuzle pozvala je Tuzlake i Tuzlanke, kao i sve goste našeg grada, da nakon koncerta ostanu na Trgu Slobode i zajedno isprate poseban sportski trenutak, pruže podršku reprezentaciji Bosne i Hercegovine i odaju priznanje Edinu Džeki za sve nezaboravne trenutke, golove i uspjehe kojima je tokom svoje izuzetne reprezentativne karijere donosio radost navijačima širom Bosne i Hercegovine i svijeta. Tako će Trg Slobode 2. oktobra, na dan kada Tuzla obilježava 83 godine od oslobođenja, biti mjesto cjelovečernjeg okupljanja od muzike i velikih hitova Hanke Paldum do zajedničkog navijanja za Bosnu i Hercegovinu i emotivnog oproštaja. Organizacijom ovih sadržaja grad Tuzla i turistička zajednica grada Tuzle nastavljaju obogaćivati program obilježavanja značajnih datuma, ali i kulturno-zabavnu i turističku ponudu grada, stvarajući događaje koji okupljaju građane i privlače posjetioce u Tuzli.

0: Reklame TK Radija.
1: Početak sedmice uvijek je bolji uz posebnu ponudu u Bellamy Onyx marketima od 7. do 9. septembra. Iz ponude izdvajamo Finish tablete za perilicu posuđa 72 komada 14,45, toaletni papir Lily 16/1 dvoslojni 2,95, vrhnje za kuhanje 200 ml, šef krem Marku 10, instant kafa Crown Gold 100 grama 7,95 km. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
2: Tuzlanski pilsner.
3: Ako trebaš bilo šta od Lima, znaj da sve jedino Lović ima.
4: Za krov koji traje, za fasadu koja ostavlja utisak, za majstora koji zna šta bira, Lović & Co. sa dugogodišnjim iskustvom donosi vam uvijek nešto novo. Kompletan program prefa, aluminijski krovni i fasadni sistemi s garancijom do 40 godina, termoizolacione panele raznih debljina, uvijek dostupne na stanju, kao i profesionalni alat i opremu za prave majstore. Kvalitet, dugotrajnost i moderan izgled na jednom mjestu. Posjetite Lović & Co. showroom, prodajni centar u Bistarcu kod Lukavca ili naručite putem web shopa.
3: Jer jedno uvijek vrijedi, bio krov ili krović, najbolje ga pokriva Lović.
4: Lović & Co.
5: Ugostiteljski objekat, restoran i sobe Panorama nudi samo najbolje za vas. Idealan spoj ugodnog prostora i pažljivo odabranih kulinarskih specijaliteta. Dođite i uvjerite se u kvalitet posebno pripremljenih jela prema domaćoj recepturi. Nalazimo se na magistralnom putu Sarajevo-Tuzla. Našu ponudu možete pogledati i na web adresi www.panorama.ba. Panorama Olovo, mjesto sočnih zalogaja.
6: Čini vam se da ste isprobali sve deterđente, ali posuđe i dalje izgleda neoprano. Postoji rješenje. Solat je tabletirana sos za perilice posuđa koja omekšava vodu pri pranju. Proizveden od ekstra čiste tuzlanske soli, solat sprječava stvaranje kamenca, a time poboljšava djelovanje deterđenta i produžava vijek vaše perilice. Za savršeno čisto suđe, jedino rješenje je solat.
7: Javus Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera.

Izvodnja po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama najbližu poslovnicu ili pozovite 081 920 011 i dugoročno investirajte u vaš dom. Yavuz Company.

Nastavljamo dalje kroz popodni radio odmor. Svijet više nema realnu mogućnost spriječiti da globalno zagrijavanje pređe granicu od 1,5 stepeni Celzijusa iznad predindustrijskog nivoa, upozorava novi izvještaj programa Ujedinjenih nacija za okoliš. Umjesto potpunog izbjegavanja te granice, nova strategija podrazumijeva da se njeno prekoračenje što više ograniči, rast temperature zaustavi što prije, a zatim pokuša se vratiti ispod 1,5 stepeni. Prema procjenama pojedinih naučnika, globalna temperatura trenutno je približno 1,4 stepena viša od predindustrijskog nivoa, računajući dugoročni prosjek. Klimatolozi upozoravaju da bi planeta iznad te granice mogla provesti više decenija. Period većeg zagrijavanja mogao bi donijeti više smrti i bolesti povezanih sa ekstremnim vremenskim pojavama, slabiju proizvodnju hrane, povećanje gladi i nestašice vode te velike ekonomske štete. Za povratak temperature ispod granice bilo bi potrebno ne samo drastično smanjiti emisije, nego uklanjati velike količine ugljen dioksida iz atmosfere. Pošumljavanje može pomoći, ali prema izvještaju samo u ograničenoj mjeri. Stručnjaci upozoravaju da je najvažnije što prije smanjiti emisije. Svakako dodatno odgađanje povećava maksimalni nivo zagrijavanja i otežava kasniji pokušaj vraćanja temperature prema sigurnim vrijednostima.

0: Izbori 2026. Izborna hronika.
1: Stranka Demokratske akcije je otvorila predizbornu kampanju u Kikačima u općini Kalesija predstavljanjem kandidata iz ove lokalne zajednice. Na općim izborima 2026. za ulazak u Skupštinu Tuzlanskog kantona bore se tri kandidata SDA iz Kalesije, dva su kandidata za federalni parlament i jedan za parlament Bosne i Hercegovine.
2: Moram istaći da su svi naši kandidati jako kvalitetni, formirane osobe koje imaju dugogodišnje iskustvo i u politici i u struci, tako da Kalesija će ove godine zaista imati priliku da izabere.
1: Tokom skupa kandidati Stranke Demokratske akcije su predstavili svoje programe i naveli šta će biti u fokusu njihovog rada ukoliko dobiju povjerenje građana.
3: Ukoliko meni date kao medicinskom profesionalcu povjerenje, trudit ću se da u Skupštini Tuzlanskog kantona poboljšamo zdravstvenu zaštitu Tuzlanskog kantona, da unaprijedimo.
4: Moja borba bi se bazirala na to u interesu kantona Tuzlanskog kantona, jeste ono što je bitno, infrastruktura, projekti koji su zanimljivi za Tuzlanski kanton. Evo, svjedoci smo da u nekim proteklim godinama nije baš bila ravnomjerna raspodjela sredstava.
5: Ja sam 30 godina prosvjetni radnik i radim sa djecom, mladima. I moja vizija jeste da se ulaže najviše u mladi.
6: Kada budemo izabrani, ono što nam je osnovna uloga, borit ćemo se za Bosnu i Hercegovinu, a nakon toga i za bolji položaj celokupnog Tuzlanskog kantona, a samim tim i naše Kalesije u toj borbi.
1: S ovog skupa kandidati su pozvali građane da glasaju za SDA i, kako su naveli, za pobjednički tim.
7: I zato vas pozivam da 4. oktobra iskoristite svoje pravo, izađete na izbore i podržite Stranku Demokratske akcije. Prvenstveno našeg kandidata za predsjednika Bakira Izetbegovića.
1: U narednim danima slijedi predstavljanje kandidata SDA Kalesija u svim dijelovima općine. Na kraju kampanje bit će održan završni predizborni skup u centru Kalesije.
0: Izbori 2026. Izborna hronika.
8: Radio televizija Tuzlanskog kantona, program radija.

Why now? Why me?

0: Biblioteka radija.
1: Hej, jeste li spremni za nove slatke kreacije?
2: Ako tražiš top namirnice za torte, kolače, dekoracije, Karmelija ima sve. Because you know I'm all
1: about that cake, about that cake. Jestive boje, ambalaža, sirovina, alati, bukvalno sve što treba jednom slastičaru, profi ili kućno.
2: I najbolje bez jurnjave. Klikneš na karmelija.ba i sve stiže pravo na tvoja vrata. Boješ ću se,
1: kolačiće. A ako voliš uživo da biraš, poslušaj ovo.
2: Karmelija Tuzla preko puta Bingo City centra. Telefon 061-422-586.
1: Karmelija Sarajevo, Nikole Šopa 5A. Telefon 062-173-906.
2: Pretvori svoju kuhinju u kreativni i slatki studio.
1: A Karmelija će se pobrinuti da tvoje slastice budu pravo malo remek dijelo. Because you know I'm all about that cake, about that cake. Bez Karmelije, torta je samo biskvit.
2: Gradite ili renovirate kupatilo? Ne gubite vrijeme tražeći proizvode na više mjesta. U Flamingo vas čeka sve od sanitarija, baterije, tuš kabina, do kompletne galanterije za vaše kupatilo. Kvalitetni proizvodi, vrhunska usluga i odličan odnos cijene i kvaliteta. Posjetite Flamingo i riješite sve na jednom mjestu, jer vaše kupatilo zaslužuje samo najbolje. Zadovoljstvo je kupati se u dvoje. Ja i Flamingo.
1: Trebate stručne i pouzdane medicinske usluge bez dugotrajnog čekanja na termin. Poliklinika Medikalirac je prava adresa. Iskusan tim ljekara pruža širok spektar medicinskih usluga. Interna medicina, ginekologija, pedijatrija, ortopedija, urologija, dermatologija, neuropsihijatrija, savremena radiološka dijagnostika, porodična medicina te laboratorijske analize i sve vrste ljekarskih uvjerenja. Više informacija o uslugama i terminima potražite na web stranici poliklinika-irac.ba ili nas posjetite na adresi Krečanska 17 Tuzla. Kompletna medicinska briga na jednom mjestu. Poliklinika Medikalirac.

0: nemjerno dobar tuzlanski pilsner.
1: Tražite pouzdan, siguran i brz tehnički pregled. Stanice Polo u Tuzli i Kalesi nude vam modernu opremu, stručan tim i uslugu bez čekanja. Završite kompletnu registraciju vozila na jednom mjestu, uz više osiguravajućih kuća u ponudi. Brzo, jednostavno i profesionalno. Kvalitet, brzina, povjerenje. Naše usluge su na putevima vašeg uspjeha. Polo.
2: Herceg DOO Srebrenik, više od 40 godina lider na tržištu prozora i vrata. Izrađujemo prozore i vrata od drveta, PVC-a i aluminija u svim oblicima, pa i onim najneobičnijim. Pouzdani smo s najbržim servisom i stručnom montažom. Kvalitet koji traje, povjerenje koje se gradi generacijama. Herceg DOO Srebrenik, tradicija, inovacija i vaš prvi izbor za prozore i vrata. Više na dooherceg.ba.
3: Nova super akcija u Piemonte marketima od 5. do 11. septembra. Iz naše aktuelne ponude izdvajamo Keks Moto 192 grama kakao po super cijeni od 1,95. Pivo Pan Limenka pola litre, samo jedna marka. Sok Junior Box 8 x 200 ml, jagoda naranđa, multivitamin, senzacionalni 3,95. Začin Vegeta 250 g po super cijeni od 2,70. Maramice Bekutan 56/1 badem po super cijeni od 1,50. Posjetite vama najbliži Piemonte Market i ne propustite.

Pustite akcijsku ponudu u periodu od 5. do 11. septembra te uštedite na omiljenim proizvodima uz odlične cijene i mnogobrojne pogodnosti kreirane samo za naše vjerne kupce. Mjesto povoljnih cijena i dobre usluge, vaš Piemonte.

Ništa zemlju ne čini tako prostranom kao prijatelji u daljini. Poslanci i Hercegovci širom svijeta uz TK Radio bliže ste domovini.

0: Tačan,
1: jasan
0: i uvijek na vrijeme.
1: Program Radija Tuzlanskog kantona.
2: Slijedi drugi dnevnik radiotelevizije Tuzlanskog kantona.

0: Večera sa vama, Emina Ibrić.
1: Dobroveče. Više od 100 miliona maraka za kapitalne projekte širom Tuzlanskog kantona u ovoj godini. Kantonalna vlada tako mijenja sliku lokalnih zajednica, od puteva i vodne infrastrukture do škola i javnih objekata. Počinje dnevnik, slijede i ostale vijesti dana.
2: Više od 4 miliona i 40 hiljada maraka za 16 projekata izgradnje, uređenja i zaštite vodnih objekata u gradovima i općinama Tuzlanskog kantona.
3: Neke gradovi i općine su ostvarile u potpunosti onaj iznos koji im je odobren po kriterijima ministarstva. Neke su dakle općine i gradovi samo dodijeljena razlika dakle u projektima.
2: Ministarstvo obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona ubrzava održavanje vozačkih ispita.
4: Juče je ispitano 60 kandidata u Tuzli. U Banovićima je ispitano 30 kandidata gdje su imali dvostruke ispite, znači ispite iz propisa i prve pomoći. To je nekih 120 ispita.
2: Podneseno 1234 zahtjeva za povrat PDV-a na prvu nekretninu.
5: Više od mjesec dana radimo, pripremamo rješenje i da će nam možda najviše dva dana trebati da možemo završiti prva rješenja.
2: Ustanove kulture Tuzlanskog kantona zajedno organizuju tradicionalnu manifestaciju Dani evropskog nasljeđa za 2026. godinu.
6: Mi ove godine imamo za ove namjene planirani 30.000 konvertibilnih maraka.
2: Sutra sunčano uz umjeren porast oblačnosti tokom dana, što u Bosni poslije podne može usloviti lokalne pljuskove.
1: Vlada Tuzlanskog kantona ove godine realizuje jedan od najsnažnijih investicijskih ciklusa u posljednjih nekoliko godina. Vrijednost investicija koje su raspoređene širom Tuzlanskog kantona u ovoj godini iznosi oko 100 miliona konvertibilnih maraka. Zašto su ove investicije važne za građane? Detalje ima Ivana Ferković-Pašić koja je s nama u studiju. Ivana, u čemu zapravo leži vrijednost ovog investicijskog ciklusa?
7: Emina, posebna vrijednost ovog investicijskog ciklusa je njegova teritorijalna rasprostranjenost. Ulaganjima je obuhvaćeno svih 13 lokalnih zajednica, a pojedinačni iznosi određeni su vrstom, vrijednošću i spremnošću projekata, pa se investicije u pojedinim lokalnim zajednicama kreću i iznad 10 miliona maraka, ali se u manjim općinama radi o više milionskim ulaganjima. Ravnomjeran razvoj znači da ni jedna sredina ne bude zaboravljena, da prepoznamo stvari, potrebe građana i da tamo gdje imamo kvalitetan i pripremljen projekat budemo spremni snažno investirati. Ovaj pregled pokazuje upravo takav pristup. Svih 13 gradova i općina imaju svoje mjesto u investicijskoj politici vlade Tuzlanskog kantona, naglašava premijer Irfan Halilagić. Više od 86% ukupnog iznosa investicija usmjereno je u dvije infrastrukturne oblasti koje direktno utiču na kvalitet života građana. Za projekte vodoprivrede planirano je skoro 47,6 miliona maraka, dok je za regionalnu i lokalnu, odnosno putnu infrastrukturu, predviđeno dodatnih 39,7 miliona maraka. Time se u gradovima i općinama širom Tuzlanskog kantona rješavaju probleme vodosnabdjevanja, grade i održavaju vodni objekti, uređuju riječna korita, rekonstruiraju regionalne saobraćajnice, grade mostovi, saniraju klizišta, te obnavljaju lokalni i nekategorisani putevi. Istovremeno, snažan investicijski zamah vidljiv je i u društvenoj infrastrukturi. Za kapitalna ulaganja u obrazovne ustanove planirano je više od 8,27 miliona maraka, što uključuje izgradnju novih fiskulturnih sala, obnovu školskih objekata i sportskih poligona, rekonstrukciju krovova, sistema grijanja i instalacija, kao i nabavku savremene opreme za kvalitetniji nastavni proces. Za projekte povratka usmjereno je oko 2,35 miliona maraka, za projekte iz oblasti prostornog uređenja i zaštite okolice više od 2,1 milion, dok je dodatnih skoro 773 hiljade maraka namijenjeno kapitalnim projektima u pravosuđu, kulturi i drugim kantonalnim ustanovama. Investicijski pregled za 2026. godinu potvrđuje nastavak politike snažnijeg usmjeravanja kantonalnih

0: kantonalnih sredstava u kapitalne i razvojne projekte sa posebnim fokusom na infrastrukturu Tuzlanskog kantona.
1: Hvala Ivana, a investicijska izdvajanja nastavljaju se i kroz projekte vodne infrastrukture. Vlada Tuzlanskog kantona odobrila je dodatnih više od 4 miliona maraka za projekte u lokalnim zajednicama. Istovremeno, izmjenama programa podrške povratku omogućeno je ponovno raspisivanje javnih poziva za dodjelu stipendija učenicima i studentima iz povratničkih zajednica. Odobrene su i subvencije za smještaj i ishranu studenata u studentskim domovima.
2: Više od 4 milijone i 40 hiljada maraka biće usmjereno u 16 projekata izgradnje, uređenja i zaštite vodnih objekata u gradovima i općinama Tuzlanskog kantona. Riječ je o sredstvima od vodnih naknada koja su nakon prvog javnog poziva ostala neraspoređena, a koja će sada biti usmjerena na konkretne potrebe lokalnih zajednica. Tako je općini Čelić dodijeljeno 550 hiljada maraka, Doboistoku 202 hiljade, Gračanici 213 hiljada maraka.
3: Grad Gradačac 250 hiljada konvertibilnih maraka, općina Kalesija 600 hiljada, općina Kladanj 470 hiljada, grad Lukovac 700 hiljada, grad Srebrenik 330 hiljada, općina Teočak 510 i grad Tuzla 214. Dakle, neke gradovi i općine su ostvarile u potpunosti onaj iznos koji je odobren po kriterijima ministarstva. Neke su, dakle, općine i gradovi samo dodijeljena razlika, dakle, u projektima.
2: Nakon dva javna poziva lokalnim zajednicama ukupno je raspoređeno više od 7,5 miliona maraka.
3: U prvom javnom pozivu su gradovi i općine dobili određena sredstva, tako da se radi u nekom rasponu od 500 do 800 hiljada. Dakle, sve gradovi i općine su ostvarile pravo na od 500 do 800 hiljada konvertibilnih maraka.
2: Preostalih nešto više od 97 hiljada maraka koje nisu raspoređene kroz javne pozive namijenjeno je za hitne intervencije na vodnim objektima za iskorištavanje voda prema zahtjevima i prioritetima gradova i općina. Ukupan program ulaganja sredstava vodnih naknada u oblast vodoprivrede za 2026. godinu vrijedan je 54,76 miliona maraka. Istovremeno, vlada Tuzlanskog kantona otvorila je mogućnost za novi krug stipendiranja učenika i studenata iz povratničkih zajednica. Za ovu namjenu prvobitno je bilo planirano ukupno 200 hiljada maraka, po 100 hiljada za učenike srednjih škola i studente s područja povratničkih općina i gradova u Republici Srpskoj, koji se školuju na području Federacije Bosne i Hercegovine.
4: Nismo bili zadovoljni brojem dodijeljenih stipendija. Dakle, imali smo ukupno dodijeljenih 48 stipendija u maksimalnom iznosu po 1000 konvertibilnih maraka, što će kazati da smo iskoristili samo četvrtinu predviđenog novca za ove namjene, te smo danas ovom dopunom programa u stvari omogućili resornom ministarstvu da ponovi ove javne pozive onako kako smo pri potpisivanju ugovora to i najavili i obećali. I evo, mi imamo spreman taj ponovljeni javni poziv kada su u pitanju učenici srednjih škola, samo je se čekala, dakle, ova dopuna programa koju je trebala danas da da svoju saglasnost vlada.
2: Tako će ponovnim raspisivanjem javnih poziva za učenike biti dostupno 77 hiljada, a za studente 75 hiljada maraka. Na ovaj način, poručuju iz vlade Tuzlanskog kantona, preostala sredstva biće ponovo ponuđena povratničkoj populaciji bez dodatnog izdvajanja iz kantonalnog budžeta. Na sjednici vlade, između ostalog, odobrene su i subvencije za smještaj i ishranu studenata u studentskim domovima.
1: Problemi u organizaciji vozačkih ispita posljednjih dana u fokusu su Ministarstva obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona. Ministarstvo je u skladu sa zaključcima Skupštine Tuzlanskog kantona pokrenulo konkretne aktivnosti kako bi se smanjilo čekanje kandidata i omogućilo nesmetano polaganje ispita svima koji ispunjavaju propisane uslove. Istovremeno, nastavlja se saradnja sa autoškolama i drugim učesnicima u procesu s ciljem rješavanja otvorenih pitanja vezanih za aplikativni softver i organizaciju ispita.
5: U procesu osposobljavanja kandidata za vozače motornih vozila nastoje se osigurati najviši standardi, prije svega u zakonitosti, sigurnosti i kvalitetu provjere znanja. S tim ciljem pristupilo se polaganju, a prema trenutnom planu do kraja ove sedmice na ispit bi trebalo izaći oko 500 kandidata.
6: To je jako zahtjevan proces i ja ću vam otprilike evidentirati ovdje, odnosno iznijeti podatke. Juče je ispitano 60 kandidata u Tuzli. U Banovićima je ispitano 30 kandidata gdje su imali dvostruke ispite.

0: ispite, znači ispite iz propisa i prve pomoći. To je nekih 120 ispita. Danas se održavaju ispiti u Srebreniku i u Žilinicama, to je nekih 90 ispita.
1: U narednim danima će također biti intenzivirane aktivnosti s čijom bi realizacijom svi kandidati dobili priliku za polaganje vozačkog ispita.
0: Za sutra su planirani ispiti za ispitno mjesto Kalesija i za ispitno mjesto Lukavac, više od 100 ispita. Za četvrtak su planirani ispiti za Gračanicu, Gradačac, to je nekih oko 95 ispita, i za petak su planirani ispiti za Živinice, evo ponovo Tuzlu, gdje ćemo imati opet preko 100 ispita. Za narednu sedmicu planirani su, ovi ispite što sam prošlo, oni su već evidentirani, kandidati su dobili svoje termine kad će doći.
1: Prema trenutnoj evidenciji na vozački ispit čeka oko 700 kandidata i oni će prema riječima Muminovića dobiti priliku za polaganje. Time će u potpunosti biti implementiran prvi zaključak Skupštine u kojem je zatraženo da se polaganje vozačkog ispita omogući svim kandidatima koji su ispunili zakonske uslove. Podsjećamo i da je Skupština Tuzlanskog kantona zatražila od nadležnog ministarstva da radi unapređenja sigurnosti svih učesnika u saobraćaju osigura da se autoškole u roku od 6 mjeseci prilagode najvišim standardima u procesu osposobljavanja i polaganja vozačkih ispita.
0: Imaćemo zvančne sastanke sa predstavnicima autoškola gdje ćemo se gdje ćemo pristupiti u implementaciji zaključaka Skupštine. Ponovo podvlačimo, u potpunosti odbacujemo bilo kakve primjedbe da Ministarstvo obrazovanja ne postupa po zaključcima Skupštine Tuzlanskog kantona.
1: Istovremeno u Ministarstvu obrazovanja i nauke ističu da kao državni službenici i institucija sistema ne mogu postupati suprotno zakonu i podzakonskim aktima. Obaveze, navode, omogućiti jednak tretman svim kandidatima, a različita tumačenja ne mogu biti razlog za postupanje izvan zakonskog okvira.
2: Problemi u sistemu nisu zaobišli ni primjenu mjere povrata PDV-a na prvu nekretninu. Iako su građani za 2 mjeseca podnijeli više od 1200 zahtjeva, povrat još nije realizovan jer institucije uključene u proces nisu tehnički u potpunosti uvezane. Najviše zahtjeva stiglo je upravo u regionalni centar Tuzla i to 580.
3: Da bi bilo jedno rješenje završeno, mora biti provjereno svih 8 institucija. I zato da mi kad budemo imali 7 institucija, ako nemamo pristup i 8 instituciji, mi to ne možemo završavati. Ali evo, ja iskreno vjerujem da će ove kolege iz ovih institucija koje sam ja rekao s neke svoje tehničke probleme uspjeti riješiti u naredna 2 do 3 dana i da će nama ovi sistemi biti dostupni. Rekao sam da mi već uporno više od mjesec dana radimo, pripremamo rješenje i da će nam možda najviše 2 dana trebati da možemo završiti prva rješenja.
4: U protekla 2 mjeseca mi smo aktivno, gotovo svakodnevno, više puta sedmično razgovarali sa svim institucijama i kako vas je direktor upoznao, sa nekima smo već krajem jula, početkom avgusta imali i potpisane sporazume i obezbjeđenu tehničku razmjenu. Nažalost, ostalo je tih nekoliko institucija sa kojima smo uspjeli potpisati sporazume, ali oni kod sebe još nisu obezbijedili tu tehničku razmjenu podataka.
2: Povrat PDV-a još čeka da zaživi u praksi, a 8. septembar donosi još jednu, sasvim drugačiju, ali važnu temu – znanje i pismenost. Na Svjetski dan pismenosti u Tuzlanskom kantonu najavljeno je obilježavanje 400 godina Behrambegove biblioteke kroz ovogodišnje dane evropskog nasljeđa. Tim povodom Ministarstvo za kulturu, sport i mlade Tuzlanskog kantona okupilo je predstavnike ustanova kulture kako bi pripremili zajednički program.
5: Ove godine tokom oktobra bit će održana manifestacija Dani evropskog nasljeđa. Posvećena je 400 godina dugoj ostavštini Behrambegovoj na ovim prostorima. Tako će biti koncipirane i aktivnosti, dogovoreno je danas na sastanku predstavnika Ministarstva za kulturu, sport i mlade Tuzlanskog kantona s predstavnicima ustanova kulture i javnog preduzeća čiji je osnivač ili suosnivač Skupština Tuzlanskog kantona.
6: Mi ove godine imamo za ove namjene planirani 30.000 konvertibilnih maraka za dane evropskog nasljeđa. Mi smo prošle godine promijenili jednu dinamiku gdje smo procentualno svim našim ustanovama kulture dodijelili procentualne iznose sredstava, tako da će naše ustanove biti u obavezi da

0: samostalno vrše, naravno uz našu kontrolu i koordinaciju, da se dogovara o temi. Neke aktivnosti su već realizirane kad je taj dio u pitanju, ali ono što nam preostaje jeste da ćemo u mjesecu oktobru zaista krenuti sa jednom dinamikom i napravit ćemo hodogram svim tih aktivnosti i da ćemo u narednom mjesecu, znači u oktobru mjesecu, našim sugrađanima i građanima Tuzlanskog kantona ponuditi veoma interesantne sadržaje koje će uslijediti nakon toga.
1: Nosilac aktivnosti obilježavanja Dana evropskog nasljeđa u Tuzlanskom kantonu ove godine bit će specijalna biblioteka Behram Beg.
2: Tako da će ovo biti prilika da sve ustanove kulture Tuzlanskog kantona ovoga grada zajedno obilježi ovaj važan jubilej, to je u mjesecu oktobru, kada ćemo mi, vjerujem, u svakoj sedmici imati neku vrijednu i veoma korisnu aktivnost za našu javnost i za sve one koje zanima kultura, naročito pažnju imat ćemo prema studentima i učenicima osnovnih i srednjih škola, jer smatramo da upravo oni trebaju biti predmet naše posebne pažnje, jer je važno da nauče da smo mi prije 400 godina imali ustanove obrazovanja, ustanove kulture, da smo ovdje bivali, opstojali, da smo doprinosili tom sveukupnom svjetskom i evropskom kulturnome nasljeđu.
1: Dani evropskog nasljeđa zajednička su akcija Vijeća Evrope i Evropske komisije. Svake godine 50 država slavi kulturnu baštinu i podsjeća na važnost njenog očuvanja. U tom bogatom nasljeđu posebno mjesto zauzima i ostavština Behram Begova, koja svjedoči o dugoj tradiciji obrazovanja, pismenosti i kulture na ovim prostorima.
3: U nastavku dnevnika nova odluka o cijenama grobnih mjesta i pogrebnih usluga u Tuzli. Nakon što je raniji prijedlog povučen, pravilnik o naknadama za grobna mjesta na centralnom gradskom groblju Drežnik i cjenovnik pogrebnih usluga ponovo će pred gradsko vijeće. Novi prijedlog donosi i nižu naknadu za grobno mjesto, za 800 maraka u odnosu na raniju verziju. O prijedlogu će vijećnici raspravljati u četvrtak.
4: Komemorativni centar Tuzla preuzeo je na korištenje od grada Tuzla groblje na Drežniku. Ono bi za oko mjesec dana trebalo biti u upotrebi, ali prije toga potrebno riješiti još neke administrativne stvari. Groblje raspolaže sa oko 4.500 ukupnih mjesta koja su bila i planirana prvom fazom. Groblje planirano, odnosno namjeno za sve konfesije, agnostike i ateiste.
5: Gradsko groblje Drežnik, mi njega sada trenutno sređujemo, kosimo da bi to bilo sve kako treba. Ja mogu samo da kažem da je to impozantan objekat i komunalni objekat, sigurno jedan od najljepših u BH, ako ne i šire. Prva faza gradskog groblja će biti ukupno 4.495 grobnih mjesta. Očekujemo uskoro samo gore da se prikopča struja da bi mogla biti instalirana mrtvaca i frižider, jer to nam je jedan od glavnih stvari da mogli da radimo.
4: Daljim planom razvoja gradsko groblje Drežnik bi trebalo raspolagati sa oko 22.000 grobnih mjesta. Ono što je izazvalo najviše pažnje građana su cijene usluga na ovom groblju, koje su sada izmijenjene u odnosu na prvobitan prijedlog. Ranije grobno mjesto trebalo platiti 1.200 konvertibilnih maraka, isto koliko je rezervaciju mjesta. Prema novom prijedlogu to bi trebalo biti višestruko manje u odnosu na ranije predloženu cijenu.
5: Grad je izašao tu u susret, grad će gleda da nam pomogne što se tiče stvarno da izađemo građanima. Uopšte građanima da se izađe u susret što se tiče cijene, jer znate kako je da sada vrijeme što se tiče financijske situacije i sad što je predloženo, znači nije više 1200 maraka grobno mjesto, sada je 400 maraka plus PDV, ima održavanje groblja koji mora se održavati, da bi takav komunalni objekat postojao kako treba, mora se plaćati njegovo održavanje.
4: Promijenjen je i model naplate održavanja. Ranije je bilo predviđeno 300 maraka za 10-godišnji period, što odgovara iznosu od 30 maraka godišnje. Novi prijedlog sada izričito propisuje godišnju naknadu od 30 maraka bez PDV-a za održavanje zauzetog ili rezervisanog grobnog mjesta. Konačnu riječ imat će gradski vijećnici, koji bi u četvrtak trebali dati saglasnost na pravilnik o naknadama za grobna mjesta i cjenovnik pogrebnih usluga Komemorativnog centra Tuzla. Time bi trebali biti ispunjeni uslovi za zvanični početak rada ovog groblja.

0: Uslovi za pčelare tokom ljeta, međutim, sve su teži. Visoke temperature i suša smanjuju dostupnost nektara i polena, pa pčelari sve više traže načine kako osigurati kvalitetnu pašu i u periodu kada je priroda oskudna. Jedno od mogućih rješenja je planska sadnja medonosnih biljaka. U Tuzlanskoj požarnici zasijana je ogledna parcela facelije, a prvi efekti već se prate u košnicama.
1: Na pčelinjaku Senada Hođića u Tuzlanskom naselju Požarnica zasijano je 250 kvadratnih metara facelije. Parcela je dio projekta čiji je cilj utvrditi koliko košta njena proizvodnja, koliko dugo može osiguravati pčelinju pašu i kakav efekat ima na razvoj pčelinjih zajednica.
2: U okolnom području grada Tuzle imamo dosta pčelinjaka koji stacionarno borave u ovo vrijeme, tako da nam je cilj da prevaziđemo taj problem medobranja, odnosno lučenja nektara i polena koji je jako bitan za razvoj zimske pčele, odnosno u ovom periodu je taj period kada se razvija zimska pčela. Nama je cilj bio ovdje da na ovom parcijeli dođemo do relevantnih podataka, troškova, zatim tehnologije nicanja, tehnologije uzgoja i svega toga i da možemo sutra našim pčelarima preporučiti da na svojim stacionarnim pčelinjacima zasiju minimalno jedan dulum ove kulture.
1: Facelija je odabrana zbog mogućnosti kasnije sjetve. Njeno cvjetanje dolazi u periodu kada druge biljke zbog visokih temperatura već prestaju biti značajan izvor hrane za pčele.
2: Ova kultura može da se sije u proljetnom i u ljetnom roku, tako da u proljetnom roku može izuzetno dobro zadovoljiti kad je u pitanju razvoj društava za glavne paše, kad je u pitanju bagrejemi i kad je u pitanju lipa, ili u ovom ljetnom roku da obezvijedi dovoljno nektara i dovoljno polena za razvoj pčele koja ulazi u zimu i da uđe spremna kako treba da bi, znači, i sljedeću godinu imali jake zajednice i jaka društva.
1: Upravo se takav efekat prati i u požarnici. Facelija je procvjetala sredinom augusta, kada je prema riječima autora projekta u prirodi već bilo znatno manje nektara i polena.
2: I evo već imamo i dalje cvjetanje koje će još trajati najmanje 5 do 6 dana, tako da ćemo u maksimalno iskoristiti ovaj period u ubiranju nektara i polena kada u prirodi već je ponestalo svega.
1: Koliko je facelija privlačna pčelama, najbolje se vidi direktno na parceli. Senad Hođić ovdje ima 20 društava, uglavnom nukleusa u kojima proizvodi matice.
3: Iznenadilo nas je stvarno, kad je počelo cvjetati, na svakom gotovo cvijetu je bilo 3 do 4 pčele, malte ne čitav dan. Tako da sam ja iz iskustva ranijeg hranio malte ne ove moje nukleuse i ove ovdje pčele gotovo svaki dan. Međutim, posle sadnje i posle cvjetanja ove parcele, ove facelije, vidio sam da ne trebam toliko hraniti i da se isplati ovo što smo posadili i da su društva kudi kamo bolja.
1: Za pčelare koji sele košnice, facelija bi mogla značiti imanje troškova i vremena, jer bi dio društava mogao ostati na stacioniranom pčelinjaku. Hođić svoje pčele nakon bagremove paše seli na druga područja, uključujući planinu i lipu. Upravo zbog troškova i vremena koje iziskuje selidba, naredne godine planira povećati površinu pod facelijum i na ovom pčelinjaku ostaviti više društava.
3: Posijat ćemo više ove facelije, sigurno ćemo otići na 2 duluma i koliko znam po literarnim podacima da dulum daje gotovo 50 kg meda. Znači daje višestruko više nektara, ali se taj nektar pretvori u 50 kg meda. Znači kada to pretvorimo u novac vidimo da možemo, znači, pčelariti stacionarno sa jednim određenim brojem košnica. Naravno ja ovdje imam negdje oko 100 košnica, ne mogu sve biti podmirene sa tim, sa tom facelijom, ali zato ćemo ostaviti sigurno 20 i više košnica koje mogu podmiriti svoje potrebe iz ove facelije.
1: Jedan od ciljeva projekta je utvrditi ekonomsku računicu. Dosadašnji obračun pokazuje da sjetva i njega facelije koštaju oko 200 maraka po dunumu.
2: I evo već prateći situaciju na pčelinjaku kod našeg pčelara Senada Hođića, vidimo vrlo pozitivne rezultate koji se dešavaju na pčelinjim zajednicama.
1: Ogledna parcela tako bi trebala dati odgovor na najvažnije pitanje. Može li facelija biti pouzdana ljetna paša i ekonomski isplativa za pčelare? Konačni rezultati bit će poznati.

0: sati nakon završetka cvjetanja i analize stanja pčelinjih zajednica.
1: Došli smo do kraja dnevnika i vrijeme je da najavimo i sportske aktuelnosti. No granica između sporta i politike sve je tanja. To potvrđuje i slučaj sa beogradskog derbija gdje je Veličan Ratko Mladić pravosnažno osuđen za genocid i ratne zločine. Memorijalni centar Srebrenica Potočari zbog toga je podnio prijavu Fudbalskom savezu Srbije, a slučaj prijavio i UEFA. O sportskim događajima koji su obilježili dan detaljnije u našem sportdnevniku. Hvala za povjerenje.

0: Sport.
1: Utakmicama AEK Laski klub Briž Aston Villa, koje su počele u 18:45, startala je nova sezona UEFA Lige prvaka. Preostala četiri meča večerašnjeg programa igraju se od 21 sat, a među njima se posebno izdvaja veliki okršaj Real Madrida i Intera, dok će Manchester City gostovati Portu, a Borussia Dortmund dočekati Villarreal. Lille je domaćin Betisu. Bosansko-hercegovački ljubitelji fudbala više razloga za praćenje Lige prvaka imaće u srijedu i četvrtak. U prvom kolu u srijedu se između ostalog sastaju Stuttgart našeg Ermedina Demirovića i norveški Viking. Među klubovima aktuelnih reprezentativaca Bosne i Hercegovine koji su izborili ligašku fazu nalazi se PSV Eindhoven Esmira Berektarevića koji u četvrtak dočekuje Shakhtar Donetsk. Ligaška faza i ove sezone broji 36 klubova, a svaki od njih odigrat će 8 utakmica protiv 8 različitih protivnika. Prvo kolo traje 3 dana od 8. do 10. septembra, dok će posljednje 8. kolo biti odigrano 27. januara 2027. godine. Najbolji bosansko-hercegovački paraplivač Ismail Barlov ostvario je zapažan rezultat prvog dana Evropskog senjorskog prvenstva u paraplivanju, osvojivši četvrto mjesto u finalu svoje discipline u turskom Kočeliju. Član plivačkog kluba Speed nastupio je u novoj klasi SB3 nakon što je tek dan prije početka takmičenja saznao da je na međunarodnoj klasifikaciji svrstan u višu kategoriju. Unatoč promjeni klase i znatno jačoj konkurenciji, Barlov je uspio izboriti visoku četvrtu poziciju, što predstavlja veliki uspjeh u novonastalim okolnostima. Aktuelni doprvak s paraolimpijskih igara u Parizu istaknuo je zadovoljstvo ostvarenim rezultatom, posebno imajući u vidu da se natječe protiv znatno jačih rivala. Barlov će večeras ponovo u bazen kada ga očekuje nastup u disciplini 150 metara mješavito, gdje će pokušati izboriti novo finale i nastaviti borbu za medalju na evropskoj smotri najboljih paraplivača. Uz Barlova bosansko-hercegovačke boje na evropskom prvenstvu brani i Ismail Zulfić.
2: Slijedi prognoza vremena za naredne dane. U srijedu u Bosni i Hercegovini sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, u poslijepodnevnim satima u po Bosni može biti lokalnih pljuskova. Vjetar slab, umjerene jačine južnog i jugozapadnog smjera. Jutarnje temperature od 11 do 17, a najviše dnevno od 30 do 36 stepeni. U četvrtak jačina oblačenje sa zapada, koje će usloviti kišu i pljuskove. Lokalnu kišu moguće je pojava grada. Vjetar slab do umjerene jačine južnog i jugoistočnog smjera. U sjevernim područjima vjetar sjevernog smjera. Jutarnje temperature od 13 do 18, a najviše dnevne od 24 do 30 stepeni.
3: Završen je drugi dnevnik radio televizije Tuzlanskog kantona. Poštovani slušatelji TK Radija, hvala vam na povjerenju.

Aktuelnosti u Tuzlanskom kantonu, Bosni i Hercegovini, regionu, svijetu, uvijek aktuelni, uvijek na izvoru informacija. Najbliži vama, www.rtvtk.ba.

0: Ja sam Admira Bakić, ovo je emisija Aktuelno. Nedavna okupljanja i javno veličanje Ratka Mladića u više mjesta u RS-u već su otvorili pitanja osjećaja sigurnosti Bošnjaka, a zastupnik u Narodnoj skupštini Republike Srpske Ramiz Salkić ih je opisao kao ozbiljnu sigurnosnu prijetnju i pozvao državne sigurnosne institucije, UHR, EUFOR i OSCE na reakciju. Gospodin Salkić, naš je večerašnji gost. Dobro vam večer, gospodine Salkiću.
1: Dobro večer vama, vašim gledaocima, i hvala na pozivu.
0: Gospodine Salkiću, posljednji dana svjedočimo okupljanjima i javnom slavljenju pravosnažno osuđenog ratnog zločinca Ratka Mladića. Vi ste rekli da to nisu bezazlene scene, nego ozbiljna sigurnosna prijetnja Bošnjacima. Koliko su Bošnjaci danas zaista sigurni u takvom ambijentu?
1: Ja sam potpuno uvjeren da se radi o ozbiljnom sistemskom poremećaju u entitetu RS i da zbog toga svi mi moramo biti zabrinuti i da smo zbog toga svi mi ugroženi. Ne samo Bošnjaci u entitetu RS, već Bošnjaci u cijeloj državi Bosne i Hercegovine i cijela država Bosna i Hercegovina. Obrazovni sistem, politički, medijski prostor oblikovao je nove generacije koje su spremne se identifikovati sa onim koji je presuđen da je počinio genocid, što će u prijevodu značiti da su oni spremni uraditi to isto. I zbog toga sam ja rekao da se radi o ozbiljnoj sigurnosnoj prijetnji i danas i u budućnosti.
0: Kada nekoliko stotina ljudi, među kojima su i mladi, izađe na ulice i slavi čovjeka osuđenog za genocid i najteže ratne zločine, što Bošnjak, povratnik, treba da pročita iz te poruke?
1: Pako slavljenje Karadžića, Mladića i drugih presuđenih ratnih zločinaca kod Bošnjaka budi sjećanja na zločine koje su oni organizirali, naređivali i počinili. Slavljenje takvih likova znači da ti koji slave veličaju to što su oni uradili, vjeruju da je to ispravno, s tim se saosjećaju, podržavaju, što ukazuje da bi i oni, ponavljam, bili spremni to uraditi u budućnosti. To je, dakle, stvaranje osjećaja nesigurnosti, nepovjerenja i na konačnici osjećaja straha koji vas treba nagnati da se preispitate da li živite u prostoru koji je za vas dobar u budućnosti ili ga trebate mijenjati. Dakle, to je pritisak na opstanak, ostanak, život, bezbjednost, sigurnost, slobodu Bošnjaka u entitetu RS.
0: Nedavni izvještaj o okupljanjima posebno su problematizirali činjenicu da su kolone prolazile kroz sredine u kojima žive povratnici i pored bošnjačkih vjerskih objekata.
1: Da, dakle, imamo ispise na ulicama u bošnjačkim naseljima, imamo postavljanje transparenata u bošnjačkim naseljima, postavljanje bilborda u bošnjačkim naseljima, prolazak kolona, uznemiravanje, sviranje, pjevanje pjesama. Dakle, to je sve stvaranje ambijenta o kojem govorimo, nesigurnosti, nestabilnosti, nepovjerenja, i to rade te grupe koje nisu samoorganizirane. To rade grupe koje imaju podršku, jer da nemaju podršku, oni to ne bi radili. Da nemaju podršku, neko bi ih sankcionisao i neko bi ih spriječio u tome. Dakle, ciljano se te grupe šalju u bošnjačka naselja i kraj džamija, kraj naših vjerskih objekata, kako bi postakle tu mržnju, kako bi na neki način dodatno poslale poruku.
0: Da li to samo slavljenje jednog čovjeka, jednog ratnog narativa, ili je to zapravo poruka živim Bošnjacima, mi dalje stojimo iza onog što je rađeno 90-ih?
1: Pa ja mislim da je to poruka da su oni na politici kontinuiteta. Dakle, ako pogledamo kroz historiju, nikada srpski politički i vjerski krugovi nisu odustali od velikosrpske ideje. Od Načetanija, preko velikosrpske ideja Vuka Karadžića, preko velikosrpske ideja Mojevića, do memoranduma 1.86. pa agresije, pa memoranduma 2.2011. godine i zadnje sve srpske deklaracije iz 2024. godine, mi vidimo da se tu radi o velikodržavnim aspiracijama, velikosrpskom projektu. I ovo danas što mi vidimo, veličanje ratnih zločinaca i nepokazivanje katarze, dakle, nastavak njihovog uvjerenja,

0: uverenja da su na pravom putu i da sve ono što su ostvarili zločinima zapravo za njih je uspjeh.
1: Vi ste upozorili da tako ponašanje stvara opasan ambijent za budućnost. Šta konkretno po tim podrazumijevate? Gdje je granica između opasne retorike i stvarne sigurnosne prijetnje?
0: Ja mislim da je stvarna sigurnosna prijetnja za Bošnjaka koji je recimo evo, bio u Bratuncu kad je naišla kolona, kad je naišla ta grupa koja je skandirala Mladiću, ratnom zločincu. Dakle, ja mislim da je stvarna sigurnosna prijetnja za tog čovjeka koji u tom trenutku mogao naići. Ili da je isto tako stvarna sigurnosna prijetnja da je neko u Zvorniku kada su pjevali Nož, žica, Srebrenica, kada su veličali ratnog zločinca Mladića, izašao iz Riječanske džamije i pošao kući. Ja mislim da je to stvarna sigurnosna prijetnja. I da u tom trenutku sigurno taj čovjek ne bi osjećao sigurnost, već bi mu sigurno bila ugrožena sigurnost. Dakle, radi se o stvarnoj i prisutnoj sigurnosnoj prijetnji koja se po meni i relativizira i ne shvata ozbiljno, jer se radi o ljudima koji su spremni urati svašta kako oni kažu i kako pišu na društvenim mrežama i kako pišu komentare i kako pjevaju i kako se ponašaju i kako su obučeni. Mi koji smo sve to preživjeli vidimo takvi su ljudi činili zločine.
1: Posebno je zabrinjavajuće pitanje reakcije institucija. Kada se na javnom prostoru veliča pravosnažno osuđeni ratni zločinac, kada se uzvikuju poruke koje Bošnjaci doživljavaju kao prijetnju, gdje su policija, tužilaštva i sigurnosne agencije, gospodine Sokić?
0: Pa vidimo da na nekim mjestima policija RS-a obezbeđuje te skupove. I tu jeste ključni problem. Na primjer, u Srebrenici vidjeli smo da policija nije dozvolila okupljanje onih koji veličaju ratnog zločinca Mlađe. Što ukazuje da je policija mogla spriječiti i skupove i u Zvorniku, i u Doboju, i u Banja Luci, i u Bratuncu i na svim drugim mjestima. Da, vidjeli smo u Zvorniku na snimku da policajac stoji i da je zaustavio saobraćaj da prođu ti koji veličaju ratne zločince. Dakle, on je na neki način saučesnik, jer nije reagirao. I policija je ta koja u ovom trenutku ključni problem. Policija RS-a je ključni problem zašto? Zašto se dozvoljava veličanje ratnih zločinaca i zašto se ne poštuje krivični zakon Bosne i Hercegovine, odnosno oni trebaju po službenoj dužnosti da prave zabilješke i da prosljeđuju tužilaštvu. Naravno, oni to nikad neće uraditi, ili bar ja nemam informacija da su uradili.
1: Da li je najveći problem danas upravo institucionalna šutnja, jer ako država ne reaguje, da li ljudi koji učestvuju u takvim skupovima zapravo dobijaju poruku da mogu nastaviti?
0: Da, oni su ohrabreni. Oni osjećaju se da su superiorni iznad institucija, iznad zakona. Mi imamo jednu osobu, Bratuncu, koja je presuđena za veličanje ratnih zločinaca. I te osobe, iako još uvijek na slobodi, nepravedno na slobodi, niste je mogli vidjeti nigdje da veliča ratne zločince. Šta on osjeća, to je njegov problem. Ali on nije nigdje javno manifestovao veličanje ratnih zločinaca. Dakle, sudski proces je uticao na njega. E sada, da je takvi 100 ili 200 do sada, a moglo je biti 1000 osuđeni, ne bismo imali ni ove skupove. I vidimo da vrlo često oni koji to organiziraju u prvi plan ističu djecu, maloljetnike, kako bi zaštitili sebe, a zapravo ispunili svoj cilj da pošalju poruku Bošnjacima da nisu dobro došli, da pošalju poruku da su za njih ratni zločinci heroji i da oni nastavljaju njihovim putem. Institucije su, dakle, ovdje, tužilaštvo, sud, nadležne bezbjedonosne agencije imaju veliku odgovornost zašto se ovo dešava. I ja mislim da njihov neaktivizam doprinosi onome što mi danas trpimo, imamo posljedice na terenu.
1: Po vama, zašto onda šute MUP-RS-a, tužilaštvo BiH, SIP-a, OSA, državne institucije? Da li je problem nedostatak nadležnosti ili nedostatak političke volje?
0: Ja mislim da je tu nedostatak volje i želje pojedinaca koji rade u tim institucijama da rade svoj posao, i nedostatak volje i spremnosti da provedu zakon na način kako je to propisano. Dakle, ne može, dugo su oni govorili kako nemaju adekvatan način kako nemaju dovoljno zakonskog uporišta. Evo sad vidjeli smo da imaju najmanje dvije presude i svi se mogu gledati na te dvije presude. Zašto nemamo brze promptne reakcije? Zašto nije OSAS ipak? Evo da ne računamo Ministarstvo unutrašnjih poslova RS. Zašto oni nisu reagirali na pravi način i proslijedili to tužilaštvo? Zašto tužilaštvo po službenoj dužnosti ne reagira u ključnim situacijama i ne pošalje poruku da rade svoj posao? Mi nismo čuli ništa, ja nisam čuo ništa ni od jedne bezbedonosne agencije da je dala neku bezbedonosnu procjenu da kažu, ok, u redu je sve, mi garantujemo sigurnost, svi će biti sigurni, to što se dešava bit će procesuirano, sve je zadokumentovano. Niko to nije rekao u javnom prostoru i to ostavlja sumnju da oni ne rade svoj posao.
1: Pozvali ste i OHR, EUFOR, OSCE da reagiraju. Da li to znači da Bošnjaci povratnici danas nemaju dovoljno povjerenja da ih domaće institucije mogu i žele zaštititi?
0: Pa sigurno da nemamo povjerenja u Ministarstvo unutrašnjih poslova ovako kako jeste, na način kako radi, da se ne suprotstavljaju onima koji veličaju ratne zločince, da po našim informacijama ne procesuiraju ih jer nemamo informacije. Oni izađu sa saopštenjem koliko je bilo saobraćajnih nesreća u prethodna 24 sata, a u ovakvoj situaciji ne vidimo mi saopštenje. Ja i nisam vidio saopštenja u kojima kažu da su zbog incidenata u Zvorniku toliko i toliko ljudi priveli, saslušali, podigli prekršajne, krivične, ne znam ni ja šta već, izvještaje prema tužilaštvu, ili u Bratuncu ili na nekom drugom mjestu. Dakle, mi bi voljeli da imamo povjerenje u institucije, ali u ovom trenutku mi, nažalost, imamo osjećaj da te institucije ne rade. Zašto sam ja pozvao OHR? Zato što je OHR nadležan da prati provođenje civilnog dijela Dejtonskog mirovnog sporazuma. U civilni dio spada i sigurno okruženje ljudi koji se vratili na svoja ognjišta nakon progona. I OHR ima obavezu tu da reagira. Zašto OSC? Pa zato što je OSC provodio reformu obrazovanja i dozvolio da kroz obrazovanje ova djeca nauče da su im Karadžić i Mladić heroj, jer u obrazovnom procesu oni to uče iz historije, čini mi se u 9. razredu osnovne škole, da su Karadžić i Mladić heroj koji su stvarali RS, a ne da su presuđeni ratni zločinci. OSC je tu odgovoran. OSC je odgovoran za sistemsku diskriminaciju Bošnjaka u obrazovnom procesu, jer su dozvolili, a proveli su neku formu kao obrazovne reforme obrazovanja. Dakle, zašto EUFOR? Pa zato što EUFOR je također odgovoran i dužan da napravi sigurno okruženje. Ovo nije sigurno okruženje i ovo nije siguran ambijent. I imaju oni odgovornost. Čim imaju misiju, imaju mandat u Bosni i Hercegovini, oni u skladu s tim imaju i obavezu. Šta čekaju da dođe do nekoga incidenta, oružanog, fizičkog, ne znam nija kakvog, pa da se onda pojave. Pa to je onda već potpuno druga situacija.
1: Šta bi za vas bila konkretna reakcija države? Procesuiranje organizatora, sankcioniranje govora mržnje, pojačano prisustvo policije i sigurnosne strukture u povratničkim sredinama?
0: Naravno da sve od toga, sve sinhronizirano, zajednički i koordinirano, da imamo pojačano prisustvo policijskih agencija, ne samo Ministarstva unutrašnjih poslova, jer kažem, oni koji dozvoljavaju da se u Zvorniku pjeva Nožica Srebrenica, koji dozvoljavaju da se veliča ratni zločinac, ne mogu biti izvor moje sigurnosti. Ja mogu prihvatiti da su oni policija i da su tu agencija da prate provođenje zakona, da obezbeđuju neke stvari, ali ja ne mogu prihvatiti da oni meni misle dobro. Ili ako nisu u Bratuncu sankcionisali one koji su pjevali i na drugim mjestima, ja ne mogu prihvatiti da oni meni misle dobro. Na njima je ključna odgovornost, za to se mora uključiti međunarodne oružane snage koje su prisutne u Bosni i Hercegovini, ali i druge nadležne državne agencije. Tužilaštvo je do sada trebalo makar 100 predmeta riješiti. Makar 100 predmeta riješiti organizatora, počev od čelnih ljudi entiteta RS koji su svojim porukama postakli druge da se masovnije okuplje. Dakle, za provođenje zakona ne smije biti nedodirljivi.
1: Može li se čovjek osjećati sigurnim ako fizički nije napadnut, ali svakog dana živi u atmosferi u kojoj se javno slave ljudi osuđeni za zločine nad njegovim narodom? Nije li i osjećaj stalne prijetnje jedan oblik ugrožavanja osnovnih ljudskih prava?
0: Pa to je psihološko iscrpljivanje. Iako ste fizički napadni,

0: napadnuti, vi znate šta ćete. Ovako vi niste fizički napadnuti, a zapravo osjećate se napadnuti. Živite pod pritiskom. Hoće li vam neko doći pod prozor da pjeva? Hoće li vas neko kad naiđete kroz grad početi provocirati? Hoće li nekog naići i krenuti prema vama da pjeva, da vas vrijeđa, da vas ponižava, da vam širi osjećaj straha, nepovjerenja? Dakle, to je jedno stanje koje je jednostavno čovjeka dovodi u vrlo tešku poziciju. Da u svakom trenutku razmišlja šta da radi i šta će mu se desiti. Dakle, iza ovoga samo može da slijedi fizičko nasilje. Iza ovoga sve što danas oni rade i organiziraju svi ovih proteklih dana i zbog toga ja pokušavam da alarmiram javnost da...
1: Samo jedna digresija, pjesma iz Bratunca, nazovi pjesma iz Bratunca, je zapravo srpsko junaštvo, jest jednako poziv na masovno silovanje žena.
0: Pa, mislim, ako su njima junaci i heroji, oni koji su silovali žene...
1: Dužno reći što sam ja stavila prefiks srpsko, ali ja citiram...
0: Pa, oni tako pjevaju. Oni tako
1: koji provode
0: pjevaju.
1: Teror.
0: Ja, oni tako pjevaju.
1: Proteklih dana po RS.
0: Ako su njima heroji, oni koji su silovali, naravno da će i oni htjeti da budu heroji. Koji su zatvorali civile, mučili i ubijali u osnovnoj školi u Karadžići u drugim logorima, naravno da će i on željeti to da radi. A ako je Mladić heroj, što je počinio genocid, pa naravno da će i oni željeti, jer oni uče da budu heroji. Tako su učeni, tako su vaspitani.
1: Da li su ova posljednja okupljanja samo izolirani incident ili su ona zapravo posljedica atmosfere koja se godinama sistemski stvara u Republici Srpskoj?
0: Ja pokušavam zadnjih 15 godina da objasnim javnosti procese koji se dešavaju u entitetu RS. Neki to razumiju, neki ne razumiju. Neki prihvataju, neki to relativiziraju. U konačnici nama je isto, svima. I onima koji su svjesni i onima koji relativiziraju. Odgojene su posljednjih 15 godina kroz obrazovni proces, kroz narativ politički, kroz medijski prostor, kroz rad Srpske pravoslavne crkve. Odgojene su nove generacije koje su spremne ponoviti ono što je urađeno 92. i 95. i da bude i gore. Ja sam dobijao nevjerovatne poruke do toga da piše čovjek, naši očevi su napravili grešku zato što su potomke Balija ostavili da preživi pa nam pravi probleme. Mi tu grešku nećemo ponoviti. Šta to govori? Dakle, potpuno je jasna namjera. Naravno, ja ovo govorim potpuno svjestan da javnost čuje i da ljudi razumiju kako mi u okruženju živimo, s kakvim ljudima, da ne budu u zabludi i da ne budu od onih koji će reći pa to su pojedinci. Dakle, da su pojedinci, sistem koji drugačije misli bi se obračunao sa pojedincima. Ovo su pojedinci u manifestaciji. Sistem se s njima ne obračunava, dakle, on se slaže sa postupcima. Ako policija ne reaguje i ne privede one koji pjevaju i veličaju ratnog zločinca, onda se oni slažu sa tim počiniocima. Ako ne čujete ništa da kaže direktor škole, ministar prosvjeti, ako ne čujete ništa kaže predsjednik entiteta, predsjednik vlade na tu temu da se ograđuju, onda je potpuno jasno da su oni dio tog sistema, a da ne govorim da i oni sami svojim prisustvom, primjera radi na skupu na Romaniji, su dali podršku kada je jedan rekao, svi smo mi, Ratko Mladić, da je ministar unutrašnjih poslova aplaudirao, da je, ne znam, predsjednik vlade, su svi aplaudirao. Dakle, mi ovdje moramo biti svjesni da se radi o sistemu koji je postavljen tako da veliča ratne zločince, da negira genocid, negira sudske presude i da vrijeđa, ponižava žrtve sa ciljem da ih ponovo otjera.
1: Zapravo vi potvrđujete ovu tezu kad pogledamo sve zajedno, negiranje genocida, veličanje ratnih zločinaca, pritiske na povratnike, osporavanje prava Bošnjaka, da zapravo ne govorimo o pojedinačnim problemima, nego o jednom ozbiljnom obrascu.
0: skoro imao sve okupno i sistem.

0: sistemskoj diskriminaciji i dehumanizaciji Bošnjaka. Dakle, to je jedan širok spektar aktivnosti koji se provodi u različitim segmentima društva, na različitim nivoima vlasti, gdje se i po dubini i po širini ljudi trebaju osjećati da ne pripadaju tom prostoru, da je to prostor koji pripada nekome drugom i da su oni tu privremena kategorija. Dakle, ja ovo sve što govorim, ne govorim da ću i ja i bilo ko drugi odustati i od naših ognjišta i od naše borbe, već govorim da ljudi izvan RS-a, Bošnjaci i oni drugi civilizirani i dobronamjerni, znaju sa kakvim se mi sistemom, sa kakvim se ljudima mi susrećemo, u kakvom okruženju mi radimo i živimo, i da ozbiljno razmotri tu situaciju, da se ozbiljno pozabavi tom situacijom i da ozbiljno pomognu Bošnjacima u entitetu RS kako da prevaziđu ovu situaciju trenutnu, ali kako da se eliminiše sistemska diskriminacija, kako da se eliminiše dehumanizacija i u konačnici kako da eliminišemo posljedice genocida. Dok su posljedice genocida žive i ostavljaju svoju refleksiju na terenu, ovako će stanje biti. Nažalost, ostavljeni su oni koji su preživjeli genocid pod upravom onih koji su ga počinili i oni koji danas veličaju počinioce genocida.
1: Kada danas govorimo o položaju Bošnjaka u Republici Srpskoj, koliko su oni stvarno ravnopravni građani, ali koliko je njihova ravnopravnost samo formalno zapisana u zakonima?
0: Pa mi smo ravnopravni u mjeri da plaćamo poreze, da plaćamo račune, da ismirujemo svoje obaveze, ali bez da konzumiramo svoja ustavom zagarantirana prava. Dakle, i po dubini i po širini. Dakle, mi ćemo redovno, uredno morati platiti svaku taksu uopšte, bilo kojoj lokalnoj zajednici. Ali ne možemo očekivati da budemo zaposleni i da nešto odlučujemo tu. Mi ćemo redovno platiti zdravstveno osiguranje kao zaposlenici u entitetu RS. Ali to da očekujemo da neko od nas bude zaposlen u neki dom zdravlja ili u neku bolnicu, to je ipak zadnji previše da mi očekujemo. Mi ćemo uredno platiti utrošak električne energije, ali da mi budemo zaposleni u elektrodistribuciji, pak je to onda za nas, onaj, što, sa njihove pozicije, smo mi možda malo i bezobrazni da tražimo da budemo zaposleni u njihovoj elektroprivredi, i tako dalje, i tako dalje. Dakle, govorim o jednom sistemu koji je uspostavljen tako da mi trebamo izvršavati svoje obaveze, ali bez mogućnosti da od tog sistema ostvarimo neku vrstu benefita na način da smo ravnopravni, da možemo računati da ćemo biti zaposleni, da ćemo imati jednake uslove, da to sistem u entitetu RS ne poznaje, bez obzira na zakonske ustavne odredbe, oni to ne poznaju i ne prihvataju.
1: Što je danas najveći problem Bošnjaka povratnika? Sigurnost, zapošljavanje, obrazovanje, diskriminacija ili osjećaj da, ja ću kolokvijalno reći, nisu poželjni, a zapravo mislim na ono što jeste bila genocidna namjera, da ne trebaju biti u manjem BiH entitetu?
0: Pa to što ste zadnje kazali, to je trenutni ambijent. I to je stvoreno i napravljeno okruženje koje namjerno pravi aktuelna vlast na svim nivoima, da jednostavno kod Bošnjaka razviju takvu vrstu osjećaja. Ja sam ponosan i ohrabren što Bošnjaci ne prihvataju takvu ulogu kakvu im nameće vlast entiteta RS. A mi smo na svojim ognjištima, tako se ponašamo, tako živimo, vratili smo se da živimo u miru, da razvijamo svoje odnose sa svim dobronamjernim ljudima. Žao nam je što je veliki broj njih koji ne prihvata istinu, koji su na strani laži, koji su na strani negiranja genocida, veličanja ratnih zločinaca, ali njihovi pritisci neće uroditi plodom. Mi nećemo napustiti naša ognjišta i nećemo odustati od naših ognjišta. Koristim priliku da pozovem ljude da se vraćaju svojim ognjištima, gdje god da živi, gdje god da radi, da se vraćaju svojim ognjištima, da čuvaju svoje ognjišta, da ih ne prodaju, da ih obrađuju, da posjećuju svoja ognjišta. Tako ćemo sačuvati.

0: uvati Bosnu i Hercegovinu, tako ćemo eliminisati posljedice genocida. Ako Bošnjaci ne prežive na Drini za 30-40 godina, to što je bilo na Drini bit će Kalesi, bit će Tuzli, bit će na drugim mjestima. Ne smijemo dozvoliti smanjivanje životnog prostora Bošnjaka, a on to žele. Oni žele da smanji životni prostor Bošnjaka, da nas svedu u rezervate, da podijeli nam državu u Bosnu i Hercegovinu, da Bosna i Hercegovina nestane iz svojih prirodnih granica, historijski, i da ostvare svoj taj nepisani i pisani u konačnici cilj, da mi kao narod nestanemo, da Bosna i Hercegovina kao država nestane. Mi im to ne smijemo dozvoliti, a nećemo im dozvoliti ako sačuvamo naša ognjišta uprkos njihovim pritiscima, prijetnjama, diskriminaciji, dehumanizaciji. Mi to sve moramo pobijeti našom upornošću, našom odlučnošću da odbranimo i narod i državu.
1: Kako je moguće da se više od 30 godina nakon rata i dalje vodi borba oko prava bošnjačke djece da svoj jezik nazivaju bosanskim jezikom?
0: Pa zato što se borimo protiv sistema. Zato što je taj sistem nagrađen. Dakle, mi živimo ustavno uređenje u kojem su nagrađeni oni koji su provodili udruženi zločinački poduhvat, koji su presuđeni za genocid, za teške ratne zločine. Dakle, mi živimo u takvom ustavnom okruženju. Međunarodna zajednica je prihvatila to. Vjerovatno u nadi da će doći do katarze, će doći do promjene, da se radi kada oni pokažnjavaju sve one koji su činili zločine, da će drugi shvatiti da je to bio pogrešan put, da će ići putem izgradnje mira, stabilnosti države Bosne i Hercegovine. Međutim, to se nije desilo. Mi imamo nastavak provođenja tog projekta nekim drugim mirnodopskim metodama i međunarodna zajednica je odgovorna da reagira. Naravno, ovo ne isključuje obavezu državne institucije da rade svoj posao. Ja mislim da oni ne rade dovoljno dobro svoj posao da spriječi ovo sve što se dešava, ali u svakom slučaju projekat koji se danas provodi nije ništa drugo nego ono što je započeto 90. godina samo drugim metodama i u mirnodopskim uslovima.
1: Da li obrazovanje u RS-u danas doprinosi pomirenju ili proizvodi nove generacije koje odrastaju na potpuno različitim verzijama prošlosti? A kada govorimo o različitim verzijama prošlosti, dolazimo do možda najtežeg pitanja: šta se dešava kada jedna strana ne samo da drugačije tumači historiju, nego negira sudski utvrđene činjenice?
0: Pa, vaše prethodno pitanje ticalo se bosanskog jezika. I vi odmah učite djecu u obrazovnom procesu da su neki više vrijedni, a da su neki manje vrijedni. Da neki mogu nazvati svoj jezik onako kako misle i osjećaju da trebaju, a da drugi moraju nazvati svoj jezik onako kako im vlast kaže. Da neki imaju pravo da obilježe krsnu slavu, prosvjete, obrazovnih institucija u entitetu RS, a da drugi, bez obzira što nisu pravoslavci, trebaju prisustovati, jer ako ne budu prisustovali, bit će stigmatizirani, bit će označeni, a da ovi koji opet nisu pravoslavci nemaju nikakva prava, osim da se prikloni. Da kroz udžbenike historije i vi morate učiti da su oni koji su ubili vaše djedove, vaše roditelje, rođake, komšije, da su heroji, a ne da su počinili ratne zločine. I sad, kada se vi informišete na sve prisutnim društvenim platformama i vidite da je Ratko Mladić presuđeni ratni zločinac za počinjeni genocid, udruženi zločinački poduhvat i sve ono što mu je presuđeno, i dođete i uzmete udžbenik historije, vidite tamo da se uči da je on stvaralac Republike Srpske. Vi ovo što je opšte prihvaćeno u civiliziranom svijetu ne smijete reći u toj školi. A morat ćete odgovarati ono što piše udžbenik. Dakle, to je nakaradno postavljen obrazovni proces koji je neophodno mijenjati, i obrazovni proces je temelj iz kojeg izlaze, iz kojeg su izašli oni koji ovih dana protestiraju, koji vrijeđaju, koji veličaju ratne zločince. Oni su naučeni u tom obrazovnom procesu i to je veoma veliki problem za budućnost u Bosni i Hercegovini.
1: Kako je moguće graditi pomirenje ako se od žrtava očekuje da se pomire s ljudima i politikama koji još uvijek negiraju da se genocid

0: dogodio?
1: Pa, šta znači pomirenje? Mi nismo se ni s kim svađali. Naša sela i naše domove su napali. I mi smo, dakle, se vratili. I mi se opet nismo ni s kim svađali. To što nas neko mrzi ne znači da mi mrzimo nekog drugog. To što nama neko želi zlo ne znači da mi želimo nekom zlo. Mi, vidite, Bošnjaci se vratili u entitet RS, a da nisu počinili ni jednu osvetničku akciju prema onima koji su počinili zločine prema njima. Ni jednu. Pri čemu je veliki broj Bošnjaka koji se vratili ubijen. Ubijen na svojim ognjištima i ranjen. I da ubice nisu procesuirane. Dakle, to pokazuje ko smo mi i kakve su naše namjere prema komšinama. Dakle, oni koji su započeli sve, oni ne žele pomirenje, oni ne žele dobre komšijske odnose, oni ne žele saradnju, oni zapravo žele da nastave tamo gdje su stali i to je ključni temeljni problem da oni u svojim glavama nisu promijenili svoje strateške ciljeve, već imaju namjeru, kao što sam rekao drugim metodama, da ih provedu, a mi ih im predstavljamo prijetnju i predstavljamo prepreku i onda se stvara osjećaj kao da ne može doći do pomirenja. Dakle, pa nije došlo ni do svađe, već je došlo do agresije.
0: Gospodine Salkiću, dosta još pitanja koja bih vam večeras postavila, ali evo za kraj. Da li je negiranje genocida postalo političko sredstvo za mobilizaciju birača i održavanje nacionalističke atmosfere u RS-u?
1: Ja, veličanje ratnih zločinaca i negiranje genocida je dobar magnet za srpsku homogenizaciju i postizanje različitih ciljeva, uključujući i političke ciljeve, jer je društvo radikalizirano kroz medije, kroz obrazovni proces i najbolje reagira u smislu političke podrške prema onima koji zagovaraju takve političke ideje i ciljeve i teze da su zločinci heroji, da svi napadaju Srbe, da svi Srbe mrze i može biti da je to upravo tako.
0: Gospodin Salkić, vam se zahvaljujem što ste došli u našu kuću i što ste bili gost emisije aktualne u proteklih 45-50 minuta.
1: Hvala vama lijepo i uvijek ističem da vrlo rado ovdje dolazim jer televizija Tuzlanskog kantona bila je od prvog dana zajedno sa Bošnjacima od Jusića i svih drugih mjesta i to mi pažljivo i pratimo i zahvaljujemo se za sve ono što radite kad su u pitanju Bošnjaci povodnje.
0: Hvala još jednom. Vama, cijeni gledatelji, hvala za pažnju i do gledanja.

Ništa zemlju ne čini tako prostranom kao prijatelji u daljini. Poslanci i Hercegovci širom svijeta uz TK Radio bliže ste domovini.

0: mogli mi puno. Mi trenutno, kad ste već pričali, da kažem da mi prostor za rad nemamo, imali do prošle godine, onda standard je takav, skupo bude, jel? I mi smo to otkazali, jer nismo imali sredstava za, to, za taj rad. Nama je puno interesantnije i vrijednije ako možemo negdje otići, nekog zvat, da nam dođe, a to u kafani, u restoranu ne može se raditi. Tako da idemo su smanjili, idemo tamo gdje imaju prostora, zovu, odlazimo.
1: A gdje mi, to otprilike? Gdje vas zovu? Gdje odlazite? Gdje se družite?
0: Pa mi najviše se družimo, da vam kažem, u Sarajevo, jer Sarajevo je, mislim, stari grad, staro, da ne kažem, mjesto za Albance, još iz onog rata. A inače Sarajlije su puno brži, bili efikasniji nego mi u Tuzli, to znam kantonu, oni su se organizovali. Oni su se organizovali 1960. Imali su klub studenta Ljuljzimi, koji se zvao. Posle toga imali su isto klub i KUD društvo, KUD Bajram Curi. Kasnije oni su otvorili školu albanskog jezika koja je djelovala u školi Brane Šurbat u, na Grbavici. I sve do 81. godine oni su radili, bili aktivni i klub i u društvu Bajram Curi i škola albanskog jezika. Međutim, tad je prekinuto, to su bili čisti, da ne kažem, politički razlozi.
1: Onda se formira od 67. godine i djeluje zajednica Albanaca u Bosni i Hercegovini, također sjedište u Sarajevu. Njihove aktivnosti se zaista mogu pratiti na internetu, znači da su poprilično aktivni.
0: Jeste, mi najmanje jedno tri put godišnje, da nekam četiri puta se susrećemo sa njima u vezi projekata i onda događaja. Nisam mislio, ako mi smo u Tuzli imali par puta te goste Sarajlije, ambasadore i Makedonije i Albanije. Onda kad smo imali okrugle stole povodom realizovanih projekata, mi smo imali konzula, albanskog konzula u Sarajevu, koji je došao od vrata i na vrata po potrebi. Tako da saradnja naša, da nije, i zajednica Albanaca u Sarajevu uopće nije upitna. Mi radimo baš tako kako i treba raditi. Jer sad moram reći to da udruženje Dardanija je od uspješnijih, da neka najuspješnijih albansko udruženje koja radi i koja ima rezultate, a i koja ima realizovane projekte. Možda i to je razlog što ništa ne bude u Sarajevu da mi ne budemo pozvani. Mi smo pozvani bili i u Albaniji prvi, kad je bio prvi samit albanske dijaspore udruženja Dardanija, lično od premijera Rame ima udruženja Dardanija poziv i zna se koji ide iz udruženja, normalno, jel?
1: Odakle potiče naziv Dardanija?
0: Naziv, baš hvala, lijepo pitanje na mjesto. Ime Dardanija potiče iz plemena Dardana, a i jedne države Dardanija, koja se pružila od Niša pa sve do mora. To su bili Dardani. To je bilo prije naše ere, to je 200 i neke godine, tako da ne pogriješim. Najglavni gradovi, mislim to je jedan da se poveri, da se dokaže da je to tako. Glavni gradovi su bili Niš, što na albansko znači broj 1, i Skoplje, Skup u Makedoniji. Znači, ova dva grada su bila glavna gradovi Dardanije, najveći. A bili i ostali Ulpijana na Kosovu, bili i od tih gradova. Ali oni su bili glavni.
1: Predlažem jedan muzički predah, pa se vraćamo našem razgovoru u studiju.

0: Gospodine Sokoli, prema popisu stanovništva iz 2013. godine Albanci su priznati kao nacionalna manjina, ali se Ustavu Bosne i Hercegovine svrstavaju u kategoriju ostali, što im ograničava politička prava. Slažite li se i u kojem smislu su ta prava ograničena?
1: Prava Albanaca su uskraćena koji kod druge nacionalne manjina. Jer sve manjine imaju slične probleme. Sad kad govorimo o našim problemima, albanskim problemima, je osnovno trenutno da Albanci ne mogu putovati u Bosnu, pa Albanci s Kosova. A mi smo vezani sa Kosovom. Međutim, mi smo i na tome dosta radili. Imali smo par susreta na nivou, da ne kažem, albanske zajednice. Neki su bili ovde, a neki u Sarajevu. Ali ništa od toga nije se mijenjalo. Možete zamisliti, za jedan obični dokument treba otići u Zagreb, Titograd ili neće, da bi dobio vizu da ideš na Kosovo da to odraš. Ali hvala Bogu, Kosovari su radili lijep potez prošle godine, da ne kažem prošle, pretprošle u svoj godine, rekli da građani BiH mogu samo s istim kartom da ulaze na Kosovo. I to radio premijer Albin Kurti, što mi smo bili njemu zahvalni, neka makar odavde mogu da idu ljudi tamo da vide, da se uvjere u ono kako jest, a ne što drugi kažu. To puno znači kad svojim očima vidiš.
0: Između ostalog, vaša uloga, odnosno uloga takvih udruženja kakvo je ono koje vi predvodite i kojim predsjedavate, obilježavanje značajnih nacionalnih datuma. Jedan od njih je i dan zastave, 28. novembar.
1: Da, dan zastave, ne mogu kazati da je koji materni jezik, ali za Albance zastava puno znači. Zato vrijeme kad bude u Sarajevo se okupili svi Albanci iz Bosne i Hercegovine. Čak i neka rodbina koja je bliže kao što je Austrija. Što je napravljeno, da ne kažem, ovdje iz okruženju, znaju doći, jer to bude

0: funkcijama?
1: Pa da vam kažem, to ste u pravu. To je tako, jer imam iz iskustva, govorim, djeca naša, govorim naše članstvo, jel? Rade, primjera radi, radno mjesto ima gdje treba fakultet da ima, njoj ne priznaju, priznaju samo srednju školu. I radi sa srednjom školom. Sretna što dobila posao, jer vremenom bila 6 mjeseci, pa kući, pa še tako. Tako da nas, nije samo nas Albance, već ja smatram da manjine sve nas malo smo u tome zapostavljeni.
0: Da.
1: Jer vi, po meni, ja, opet grad nekad pomaže, to pomoći ovi samo kad bude javni poziv, inače ovako ne, bude javni poziv, prođeš, dobro, mislim, to je dobro, kad nema ništa, hvala Bogu, jel? Ali nema dovoljno, jer mi smatramo da grad Tuzla može obezbediti 5-6 objekata mali. Mi smo imali prostor od 25 kvadrata, mi smo radili sve to projekte. Ja nisam nabrajao šta smo sve radili, jer to bi nam trebao sati, satovi. Zato u monografiji sam dosta pokušavao ubaciti poglavlja, razna poglavlja, tako da dam sliku naših ljudi ovdje. Jer mi smo tu od 1865. godine, što vaši slušalci sigurno ne znaju, neki možda, ali to su rijetki, imaju ljudi i danas ima nasljednika tih porodica.
0: Da. Svakako treba nastaviti da se okupljate, družite, da ne zaboravljate tradicionalne vrijednosti, običaje. Mi vam svakako u tome želimo puno uspjeha, sreće i da se nađe neki barem izvor finansiranja. Vaša poruka kratko za kraj, pa da odjavimo ovo izdanje emisije Nacionalne manjine.
1: Da živo ste došli u Prošendeti i Falenderojem, će patom rastijen mu da živo za zone i on ne radijen TV kantonist.
0: Šta ste sad rekli?
1: Dite ne mir, zdat mir. Dragi gledalci, slušalci, hvala Radio Trži TK koja je nas pozvala, imao smo priliku popričat malo, to je jedan dijelić, da ne kažem naše priče, da vide i čuju i znaju s kakvim problemima, šta radimo, gdje smo, kako smo. Ovo je samo malo dijelić, opet kažem. Hvala njima i pozdrav vama svima koji ste slušali nas.
0: Hvala vama na razgovoru i dolasku u emisiju Nacionalne manjine. Dakle, cijenjeni slušalci, pratili ste još jedno izdanje Nacionalnih manjina Radija Tuzlanskog kantona. Hvala vam na pažnji, budite sa nama i idućeg utorka.

24 sata zanimljivih informacija. 24 sata dobrih vibracija. TK Radio, uvijek za vas.

0: slijedi vremenska prognoza.
1: U srijedu u Bosni i Hercegovini sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, u poslijepodnevnim satima u po Bosni može biti lokalnih pljuskova. Vjetar slab, umjerene jačine južnog i jugozapadnog smjera. Jutarnje temperature od 11 do 17, a najviše dnevno od 30 do 36 stepeni. U četvrtak jači na oblačenje sa zapada, koje će usloviti kišu i pljuskove. Lokalnu kišu moguće je pojava grada. Vjetar slab do umjerene jačine južnog i jugoistočnog smjera. U sjevernim područjima vjetar sjevernog smjera. Jutarnje temperature od 13 do 18, a najviše dnevne od 24 do 30 stepeni.

0: Slijedi biometeorološka prognoza.
1: A vrijeme za biometeorološke prilike je slično kao i protekli dana, ugodnije jutro, prije podnevni sati, zatim osjetni porast temperaturnih vrijednosti i relativno nepovoljne biometeorološke prilike. Poželjno je ne pretjerivati s aktivnostima i ne izlagati se duže suncu, obzirom da će biti vruće uz visoke vrijednosti UV indeksa. Sa noćnim satima malo svježije i za žene u dijelu Bosne, što će omogućiti mirni san.
0: Radio Televizija Tuzlanskog kantona, program radija.

ništa zemlju ne čini tako prostranom kao prijatelji u daljini. Poslanci i Hercegovci širom svijeta uz TK Radio bliže ste domovini.

Radio Televizija Tuzlanskog kantona, program radija.

0: Večera sa vama, Emina Ibrić.
1: Dobroveče. Više od 100 miliona maraka za kapitalne projekte širom Tuzlanskog kantona u ovoj godini. Kantonalna vlada tako mijenja sliku lokalnih zajednica, od puteva i vodne infrastrukture do škola i javnih objekata. Počinje dnevnik, slijede i ostale vijesti dana.
2: Više od 4 miliona i 40 hiljada maraka za 16 projekata izgradnje, uređenja i zaštite vodnih objekata u gradovima i općinama Tuzlanskog kantona.
3: Neke gradovi i općine su ostvarile u potpunosti onaj iznos koji im je odobren po kriterijima ministarstva. Neke su dakle općine i gradovi samo dodijeljena razlika dakle u projektima.
2: Ministarstvo obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona ubrzava održavanje vozačkih ispita.
4: Juče je ispitano 60 kandidata u Tuzli. U Banovićima je ispitano 30 kandidata gdje su imali dvostruke ispite, znači ispite iz propisa i prve pomoći. To je nekih 120 ispita.
2: Podneseno 1234 zahtjeva za povrat PDV-a na prvu nekretninu.
5: Više od mjesec dana radimo, pripremamo rješenje i da će nam možda najviše dva dana trebati da možemo završiti prva rješenja.
2: Ustanove kulture Tuzlanskog kantona zajedno organizuju tradicionalnu manifestaciju Dani evropskog nasljeđa za 2026. godinu.
6: Mi ove godine imamo za ove namjene planiranih 30.000 konvertibilnih maraka.
2: Sutra sunčano uz umjeren porast oblačnosti tokom dana, što u Bosni poslije podne može usloviti lokalne pljuskove.
1: Vlada Tuzlanskog kantona ove godine realizuje jedan od najsnažnijih investicijskih ciklusa u posljednjih nekoliko godina. Vrijednost investicija koje su raspoređene širom Tuzlanskog kantona u ovoj godini iznosi oko 100 miliona konvertibilnih maraka. Zašto su ove investicije važne?

0: važne za građane. Detalje ima Ivana Ferković-Pašić koja je s nama u studiju. Ivana, u čemu zapravo leži vrijednost ovog investicijskog ciklusa?
1: Emina, posebna vrijednost ovog investicijskog ciklusa je njegova teritorijalna rasprostranjenost. Ulaganjima je obuhvaćeno svih 13 lokalnih zajednica, a pojedinačni iznosi određeni su vrstom, vrijednošću i spremnošću projekata. Pa se investicije u pojedinim lokalnim zajednicama kreću i iznad 10 miliona maraka, ali se u manjim općinama radi o više milionskim ulaganjima. Ravnomjeran razvoj znači da ni jedna sredina ne bude zaboravljena, da prepoznamo stvarne potrebe građana i da tamo gdje imamo kvalitetan i pripremljen projekat budemo spremni snažno investirati. Ovaj pregled pokazuje upravo takav pristup. Svih 13 gradova i općina imaju svoje mjesto u investicijskoj politici vlade Tuzlanskog kantona, naglašava premijer Irfan Halilagić. Više od 86% ukupnog iznosa investicija usmjereno je u dvije infrastrukturne oblasti koje direktno utiču na kvalitet života građana. Za projekte vodoprivrede planirano je skoro 47,6 miliona maraka, dok je za regionalnu i lokalnu, odnosno putnu infrastrukturu, predviđeno dodatnih 39,7 miliona maraka. Time se u gradovima i općinama širom Tuzlanskog kantona rješavaju problemi vodosnabdjevanja, grade i održavaju vodni objekti, uređuju riječna korita, rekonstruiraju regionalne saobraćajnice, grade mostovi, saniraju klizišta, te obnavljaju lokalni i nekategorisani putevi. Istovremeno, snažan investicijski zamah vidljiv je i u društvenoj infrastrukturi. Za kapitalna ulaganja u obrazovne ustanove planirano je više od 8,27 miliona maraka, što uključuje izgradnju novih fiskulturnih sala, obnovu školskih objekata i sportskih poligona, rekonstrukciju krovova, sistema grijanja i instalacija, kao i nabavku savremene opreme za kvalitetniji nastavni proces. Za projekte povratka usmjereno je oko 2,35 miliona maraka, za projekte iz oblasti prostornog uređenja i zaštite okolice više od 2,1 milion, dok je dodatnih skoro 773 hiljade maraka namijenjeno kapitalnim projektima u pravosuđu, kulturi i drugim kantonalnim ustanovama. Investicijski pregled za 2026. godinu potvrđuje nastavak politike snažnijeg usmjeravanja kantonalnih sredstava u kapitalne i razvojne projekte sa posebnim fokusom na infrastrukturu Tuzlanskog kantona.
0: Hvala Ivana, a investicijska izdvajanja nastavljaju se i kroz projekte vodne infrastrukture. Vlada Tuzlanskog kantona odobrila je dodatnih više od 4 miliona maraka za projekte u lokalnim zajednicama. Istovremeno, izmjenama programa podrške povratku omogućeno je ponovno raspisivanje javnih poziva za dodjelu stipendija učenicima i studentima iz povratničkih zajednica. Odobrene su i subvencije za smještaj i ishranu studenata u studentskim domovima.
2: Više od 4 milijone i 40 hiljada maraka bit će usmjereno u 16 projekata izgradnje, uređenja i zaštite vodnih objekata u gradovima i općinama Tuzlanskog kantona. Riječ je o sredstvima od vodnih naknada koja su nakon prvog javnog poziva ostala neraspoređena, a koja će sada biti usmjerena na konkretne potrebe lokalnih zajednica. Tako je općini Čelić dodijeljeno 550 hiljada maraka, Doboistoku 202 hiljade, Gračanici 213 hiljada maraka.
3: Grad Gradačac 250 hiljada konvertibilnih maraka, općina Kalesija 600 hiljada, općina Kladanj 470 hiljada, grad Lukovac 700 hiljada, grad Srebrenik 330 hiljada, općina Teočak 510 i grad Tuzla 214. Dakle, neke gradovi i općine su ostvarile u potpunosti onaj iznos koji je neodobren po kriterijima ministarstva. Neke su, dakle, općine i gradovi samo dodijeljena razlika, dakle, u projektima.
2: Nakon dva javna poziva lokalnim zajednicama ukupno je raspoređeno više od 7,5 miliona maraka.
3: U prvom javnom pozivu su gradovi i općine dobili određena sredstva, tako da se radi u nekom rasponu od 500 do 800 hiljada. Dakle, sve gradovi i općine su ostvarile pravo na od 500 do 800 hiljada konvertibilnih maraka.
2: Preostalih nešto više od 97.000 maraka koje nisu raspoređene kroz javne pozive namijenjeno je za hitne intervencije na vodnim objektima za iskorištavanje voda prema zahtjevima i prioritetima gradova i općina. Ukupan program ulaganja sredstava vodnih naknada u oblast vodoprivrede za 2026. godinu vrijedan je 54,76 miliona maraka.

0: maraka. Istovremeno, vlada Tuzlanskog kantona otvorila je mogućnost za novi krug stipendiranja učenika i studenata iz povratničkih zajednica. Za ovu namjenu prvobitno je bilo planirano ukupno 200.000 maraka, po 100.000 za učenike srednjih škola i studente s područja povratničkih općina i gradova u Republici Srpskoj, koji se školuju na području Federacije Bosne i Hercegovine.
1: Nismo bili zadovoljni brojem dodijeljenih stipendija. Dakle, imali smo ukupno dodijeljenih 48 stipendija u maksimalnom iznosu po 1000 konvertibilnih maraka, što će kazati da smo iskoristili samo četvrtinu predviđenog novca za ove namjene, te smo danas ovom dopunom programa u stvari omogućili resornom ministarstvu da ponovi ove javne pozive onako kako smo pri potpisivanju ugovora to i najavili i obećali. I evo, mi imamo spreman taj ponovljeni javni poziv kada su u pitanju učenici srednjih škola, samo je se čekala, dakle, ova dopuna programa koju je trebala danas da da svoju saglasnost vlada.
0: Tako će ponovnim raspisivanjem javnih poziva za učenike biti dostupno 77.000, a za studente 75.000 maraka. Na ovaj način, poručuju iz vlade Tuzlanskog kantona, preostala sredstva bit će ponovo ponuđena povratničkoj populaciji bez dodatnog izdvajanja iz kantonalnog budžeta. Na sjednici vlade, između ostalog, odobrene su i subvencije za smještaj i ishranu studenata u studentskim domovima.
2: Problemi u organizaciji vozačkih ispita posljednjih dana u fokusu su Ministarstva obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona. Ministarstvo je u skladu sa zaključcima Skupštine Tuzlanskog kantona pokrenulo konkretne aktivnosti kako bi se smanjilo čekanje kandidata i omogućilo nesmetano polaganje ispita svima koji ispunjavaju propisane uslove. Istovremeno, nastavlja se saradnja sa autoškolama i drugim učesnicima u procesu s ciljem rješavanja otvorenih pitanja vezanih za aplikativni softver i organizaciju ispita.
3: U procesu osposobljavanja kandidata za vozače motornih vozila nastoje se osigurati najviši standardi, prije svega u zakonitosti, sigurnosti i kvalitetu provjere znanja. S tim ciljem pristupilo se polaganju, a prema trenutnom planu do kraja ove sedmice na ispit bi trebalo izaći oko 500 kandidata.
4: To je jako zahtjevan proces i ja ću vam otprilike evidentirati ovdje, odnosno iznijeti podatke. Juče je ispitano 60 kandidata u Tuzli. U Banovićima je ispitano 30 kandidata gdje su imali dvostruke ispite, znači ispite iz propisa i prve pomoći. To je nekih 120 ispita. Danas se održavaju ispiti u Srebreniku i u Žilinicama, to je nekih 90 ispita.
3: U narednim danima će također biti intenzivirane aktivnosti s čijom bi realizacijom svi kandidati dobili priliku za polaganje vozačkog ispita.
4: Za sutra su planirani ispiti za ispitno mjesto Kalesija i za ispitno mjesto Lukavac, više od 100 ispita. Za četvrtak su planirani ispiti za Gračanicu, Gradačac, to je nekih oko 95 ispita, i za petak su planirani ispiti za Živinice, evo ponovo Tuzlu, gdje ćemo imati opet preko 100 ispita. Za narednu sedmicu planirani su ovi ispite što sam prešao, oni su već evidentirani, kandidati su dobili svoje termine kad će doći.
3: Prema trenutnoj evidenciji na vozački ispit čeka oko 700 kandidata i oni će prema riječima Muminovića dobiti priliku za polaganje. Time će u potpunosti biti implementiran prvi zaključak Skupštine u kojem je zatraženo da se polaganje vozačkog ispita omogući svim kandidatima koji su ispunili zakonske uslove. Podsjećamo i da je Skupština Tuzlanskog kantona zatražila od nadležnog ministarstva da radi unapređenja sigurnosti svih učesnika u saobraćaju osigura da se autoškole u roku od 6 mjeseci prilagode najvišim standardima u procesu osposobljavanja i polaganja vozačkih ispita.
4: Imaćemo zvančne sastanke sa predstavnicima autoškola gdje ćemo se pristupiti u implementaciji zaključaka Skupštine. Ponovo podvlačimo, u potpunosti odbacujemo bilo kakve primjedbe da Ministarstvo obrazovanja ne postupa po zaključcima Skupštine Tuzlanskog kantona.
3: Istovremeno, u Ministarstvu obrazovanja i nauke ističu da kao državni službenici i institucija sistema ne mogu postupati suprotno zakonu i podzakonskim aktima. Obaveze, navode, omogućiti jednak tretman svim kandidatima, a različita tumačenja ne mogu biti razlog za postupanje izvan zakonskog okvira.
2: Problemi u sistemu nisu zaobišli ni primjenu mjere povrata PDV-a na prvu nekretninu. Iako su građani za 2 mjeseca podnijeli više od 1200 zahtjeva, povrat još nije

0: realizovan, jer institucije uključene u proces nisu tehnički u potpunosti uvezane. Najviše zahtjeva stiglo je upravo u regionalni centar Tuzla, i to 580.
1: Da bi bilo jedno rješenje završeno, mora biti provjerena svih 8 institucija. I zato da mi kad budemo imali 7 institucija, ako nemamo pristup i 8 instituciji, mi to ne možemo završavati. Ali evo, ja iskreno vjerujem da će ove kolege iz ovih institucija koje sam ja rekao sa neke svoje tehničke probleme uspjeti riješiti u naredna 2 do 3 dana i da će nama ovi sistemi biti dostupni. Rekao sam da mi već uporno više od mjesec dana radimo, pripremamo rješenje i da će nam možda najviše 2 dana trebati da možemo završiti prva rješenja.
2: U protekla 2 mjeseca mi smo aktivno, gotovo svakodnevno, više puta sedmično razgovarali sa svim institucijama i kako vas je direktor upoznao, sa nekima smo već krajem jula, početkom avgusta imali i potpisane sporazume i obezbijeđenu tehničku razmjenu. Nažalost, ostalo je tih nekoliko institucija sa kojima smo uspjeli potpisati sporazume, ali oni kod sebe još nisu obezbijedili tu tehničku razmjenu podataka.
0: Povrat PDV-a još čeka da zaživi u praksi, a 8. septembar donosi još jednu, sasvim drugačiju, ali važnu temu – znanje i pismenost. Na Svjetski dan pismenosti u Tuzlanskom kantonu najavljeno je obilježavanje 400. godina Behrambegove biblioteke kroz ovogodišnje dane evropskog nasljeđa. Tim povodom Ministarstvo za kulturu, sport i mlade Tuzlanskog kantona okupilo je predstavnike ustanova kulture kako bi pripremili zajednički program.
3: Ove godine tokom oktobra bit će održana manifestacija Dani evropskog nasljeđa. Posvećena je 400 godina dugoj ostavštini Behrambegovoj na ovim prostorima. Tako će biti koncipirane i aktivnosti, dogovoreno je danas na sastanku predstavnika Ministarstva za kulturu, sport i mlade Tuzlanskog kantona s predstavnicima ustanova kulture i javnog preduzeća čiji je osnivač ili suosnivač Skupština Tuzlanskog kantona.
4: Mi ove godine imamo za ove namjene planiranih 30.000 konvertibilnih maraka za dane evropskog nasljeđa. Mi smo prošle godine promijenili jednu dinamiku gdje smo procentualno svim našim ustanovama kulture dodijelili procentualne iznose sredstava, tako da će naše ustanove biti u obavezi da samostalno vrše, naravno uz našu kontrolu i koordinaciju, da se dogovara o temi. Neke aktivnosti su već realizirane kad je taj dio u pitanju, ali ono što nam preostaje jeste da ćemo u mjesecu oktobru zaista krenuti sa jednom dinamikom i napravit ćemo hodogram svim tih aktivnosti i da ćemo u narednom mjesecu, znači u oktobru mjesecu, našim sugrađanima i građanima Tuzlanskog kantona ponuditi veoma interesantne sadržaje koje će uslijediti nakon toga.
3: Nosilac aktivnosti obilježavanja Dana evropskog nasljeđa u Tuzlanskom kantonu ove godine biće specijalna biblioteka Behrambeg.
5: Tako da će ovo biti prilika da sve ustanove kulture Tuzlanskog kantona ovoga grada zajedno obilježi ovaj važan jubilej, to je u mjesecu oktobru, kada ćemo mi, vjerujem, u svakoj sedmici imati neku vrijednu i veoma korisnu aktivnost za našu javnost i za sve one koje zanima kultura, naročito pažnju imat ćemo prema studentima i učenicima osnovnih i srednjih škola, jer smatramo da upravo oni trebaju biti predmet naše posebne pažnje, jer je važno da nauče da smo mi prije 400. godina imali ustanove obrazovanja, ustanove kulture, da smo ovdje bivali, opstojali, da smo doprinosili tom sveukupnom svjetskom i evropskom kulturnome nasljeđu.
3: Dani evropskog nasljeđa zajednička su akcija Vijeća Evrope i Evropske komisije. Svake godine 50 država slavi kulturnu baštinu i podsjeća na važnost njenog očuvanja. U tom bogatom nasljeđu posebno mjesto zauzima i ostavština Behrambegova, koja svjedoči o dugoj tradiciji obrazovanja, pismenosti i kulture na ovim prostorima.
0: U nastavku dnevnika nova odluka o cijenama grobnih mjesta i pogrebnih usluga u Tuzli. Nakon što je raniji prijedlog povučen, pravilnik o naknadama za grobna mjesta na centralnom gradskom groblju Drežnik i cjenovnik pogrebnih usluga ponovo će pred gradsko vijeće. Novi prijedlog donosi i nižu naknadu za grobno mjesto za 800 maraka u odnosu na raniju verziju. O prijedlogu će vijećnici raspravljati u četvrtak.
6: Komemorativni centar Tuzla preuzeo je na

0: korištenje od grada Tuzla groblje na Drežniku. Ono bi za oko mjesec dana trebalo biti u upotrebi, ali prije toga potrebno riješiti još neke administrativne stvari. Groblje raspolaže sa oko 4.500 ukupnih mjesta koja su bila i planirana prvom fazom. Groblje planirano, odnosno namjeno za sve konfesije, agnostike i ateiste.
1: Gradsko groblje Drežnik, mi njega sada trenutno sređujemo, kosimo da bi to bilo sve kako treba. Ja mogu samo da kažem da je to impozantan objekat i komunalni objekat, sigurno jedan od najljepših u BH, ako ne i šire. Prva faza gradskog groblja će biti ukupno 4495 grobnih mjesta. Očekujemo uskoro samo gore da se prikopča struja da bi mogla biti instalirana mrtvaca i frižider, jer to je nam jedan od glavnih stvari da mogli da radimo.
2: Daljim planom razvoja gradsko groblje Drežnik bi trebalo raspolagati sa oko 22.000 grobnih mjesta. Ono što je izazvalo najviše pažnje građana su cijene usluga na ovom groblju, koje su sada izmijenjene u odnosu na prvobitan prijedlog. Ranije grobno mjesto trebalo platiti 1200 konvertibilnih maraka, isto koliko i rezervaciju mjesta. Prema novom prijedlogu to bi trebalo biti višestruko manje u odnosu na ranije predloženu cijenu.
1: Grad je izašao tu u susret, grad će gleda da nam pomogne što se tiče stvarno da izađemo građanima. Uopšte građanima da se izađe u susret što se tiče cijene, jer znate kako je da sada vrijeme, što se tiče financijske situacije, i sad što je predloženo, znači nije više 1200 maraka grobno mjesto, sada je 400 maraka plus PDV, ima održavanje groblja koji mora se održavati, da bi takav komunalni objekat postojao kako treba, mora se plaćati njegovo održavanje.
2: Promijenjen je i model naplate održavanja. Ranije je bilo predviđeno 300 maraka za 10-godišnji period, što odgovara iznosu od 30 maraka godišnje. Novi prijedlog sada izričito propisuje godišnju naknadu od 30 maraka bez PDV-a za održavanje zauzetog ili rezervisanog grobnog mjesta. Konačnu riječ imat će gradski vijećnici, koji bi u četvrtak trebali dati saglasnost na pravilnik o naknadama za grobna mjesta i cjenovnik pogrebnih usluga Komemorativnog centra Tuzla. Time bi trebali biti ispunjeni uslovi za zvanični početak rada ovog groblja.
3: Uslovi za pčelare tokom ljeta, međutim, sve su teži. Visoke temperature i suša smanjuju dostupnost nektara i polena, pa pčelari sve više traže načine kako osigurati kvalitetnu pašu i u periodu kada je priroda oskudna. Jedno od mogućih rješenja je planska sadnja medonosnih biljaka. U Tuzlanskoj požarnici zasijana je ogledna parcela facelije, a prvi efekti već se prate u košnicama.
4: Na pčelinjaku Senada Hođića u tuzlanskom naselju Požarnica zasijano je 250 kvadratnih metara facelije. Parcela je dio projekta čiji je cilj utvrditi koliko košta njena proizvodnja, koliko dugo može osiguravati pčelinju pašu i kakav efekat ima na razvoj pčelinjih zajednica.
5: U okolnom području grada Tuzle imamo dosta pčelinjaka koji stacionarno borave u ovo vrijeme, tako da nam je cilj da prevaziđemo taj problem medobranja, odnosno lučenja nektara i polena, koji je jako bitan za razvoj zimske pčele, odnosno u ovom periodu je taj period kada se razvija zimska pčela. Nama je cilj bio ovdje da na ovoj parceli dođemo do relevantnih podataka, troškova, zatim tehnologije nicanja, tehnologije uzgoja i svega toga, i da možemo sutra našim pčelarima preporučiti da na svojim stacionarnim pčelinjacima zasiju minimalno jedan dulum ove kulture.
4: Facelija je odabrana zbog mogućnosti kasnije sjetve. Njeno cvjetanje dolazi u periodu kada druge biljke zbog visokih temperatura već prestaju biti značajan izvor hrane za pčele.
5: Ova kultura može da se sije u proljetnom i u ljetnom roku, tako da u proljetnom roku može izuzetno dobro zadovoljiti kad je u pitanju razvoj društava za glavne paše, kad je u pitanju bagrem i kad je u pitanju lipa, ili u ovom ljetnom roku da obezvijedi dovoljno nektara i dovoljno polena za razvoj pčele koja ulazi u zimu i da uđe spremna kako treba, da bi, znači, i sljedeću godinu imali jake zajednice i jaka društva.
4: Upravo se takav efekat prati i u Požarnici. Facelija je procvjetala sredinom augusta, kada je prema riječima autora projekta u prirodi već

0: bilo znatno manje nektara i polena.
1: I evo već imamo i dalje cvjetanje koje će još trajati najmanje 5 do 6 dana, tako da ćemo maksimalno iskoristiti ovaj period u ubiranju nektara i polena kada u prirodi već je ponestalo svega.
0: Koliko je facilija privlačna pčela, najbolje se vidi direktno na parceli. Senad Hodžić ovdje ima 20 društava, uglavnom nukleusa u kojima proizvodi matice.
2: Iznenadilo nas je stvarno, kad je počelo cvjetati, na svakom gotovo cvijetu je bilo 3 do 4 pčele, malte ne, čitav dan. Tako da sam ja iz iskustva ranijeg hranio malte ne ove moje nukleuse i ove ovdje pčele gotovo svaki dan. Međutim, posle sadnje i posle cvjetanja ove parcele, ove facelije, vidio sam da ne trebam toliko hraniti i da se isplati ovo što smo posadili i da su društva kudi kamo bolja.
0: Za pčelare koji sele košnice, facelija bi mogla značiti imanje troškova i vremena, jer bi dio društava mogao ostati na stacioniranom pčelenjaku. Hodžić svoje pčele nakon bagremove paše seli na druga područja, uključujući planinu i lipu. Upravo zbog troškova i vremena koje iziskuje selidba, naredne godine planira povećati površinu pod facelijum i na ovom pčelenjaku ostaviti više društava.
2: Posijat ćemo više ove facelije, sigurno ćemo otići na 2 duluma i koliko znam po literarnim podacima da dulum daje gotovo 50 kg meda. Znači daje višestruko više nektara, ali se taj nektar pretvori u 50 kg meda. Znači kada to pretvorimo u novac, vidimo da možemo znači pčelariti stacionarno sa jednim određenim brojem košnica. Naravno, ja ovdje imam negdje oko 100 košnica, ne mogu sve biti podmirene sa tim sa tom facelijom, ali zato ćemo ostaviti sigurno 20 i više košnica koje mogu podmiriti svoje potrebe iz ove facelije.
0: Jedan od ciljeva projekta je utvrditi ekonomsku računicu. Dosadašnji obračun pokazuje da sjetva i njega facelije koštaju oko 200 maraka po dunumu.
1: I evo već prateći situaciju na pčelinjagu kod našeg pčelara Senada Hodžića, vidimo vrlo pozitivne rezultate koji se dešavaju na pčelnim zajednicama.
0: Ogledna parcela tako bi trebala dati odgovor na najvažnije pitanje. Može li facelija biti pouzdana ljetna paša i ekonomski isplativa za pčelare? Konačni rezultati bit će poznati nakon završetka cvjetanja i analize stanja pčelinjih zajednica.
3: Došli smo do kraja dnevnika i vrijeme je da najavimo i sportske aktuelnosti. No granica između sporta i politike sve je tanja. To potvrđuje i slučaj sa beogradskog derbija gdje je veličan Ratko Mladić pravosnažno osuđen za genocid i ratne zločine. Memorijalni centar Srebrenica Potočari zbog toga je podnio prijavu Fudbalskom savezu Srbije, a slučaj prijavio i UEFA. O sportskim događajima koji su obilježili dan detaljnije u našem sportdnevniku. Hvala za povjerenje.

0: Sport.
1: Utakmicama AEK Laski klub Briž Aston Villa, koje su počele u 18:45, startala je nova sezona UEFA Lige prvaka. Preostala četiri meča večerašnjeg programa igraju se od 21 sat, a među njima se posebno izdvaja veliki okršaj Real Madrida i Intera, dok će Manchester City gostovati Portu, a Borussia Dortmund dočekati Villarreal. Lille je domaćin Betisu. Bosansko-hercegovački ljubitelji fudbala više razloga za praćenje Lige prvaka imaće u srijedu i četvrtak. U prvom kolu u srijedu se između ostalog sastaju Stuttgart našeg Ermedina Demirovića i norveški Viking. Među klubovima aktuelnih reprezentativaca Bosne i Hercegovine koji su izborili ligašku fazu nalazi se PSV Eindhoven Esmira Berektarevića, koji u četvrtak dočekuje Shakhtar Donjeck. Ligaška faza i ove sezone broji 36 klubova, a svaki od njih odigrat će 8 utakmica protiv 8 različitih protivnika. Prvo kolo traje 3 dana od 8. do 10. septembra, dok će posljednje 8. kolo biti odigrano 27. januara 2027. godine. Najbolji bosansko-hercegovački paraplivač Ismail Barlov ostvario je zapažan rezultat prvog dana Evropskog senjorskog prvenstva u paraplivanju, osvojivši četvrto mjesto u finalu svoje discipline u turskom Kočeliju. Član plivačkog kluba Speed nastupio je u novoj klasi SB3 nakon što je tek dan prije početka takmičenja saznao da je na međunarodnoj klasifikaciji svrstan u

0: višu kategoriju. Unatoč promjeni klase i znatno jačoj konkurenciji, Barlov je uspio izboriti visoku četvrtu poziciju, što predstavlja veliki uspjeh u novo nastalim okolnostima. Aktuelni doprvak s paraolimpijskih igara u Parizu istaknuo je zadovoljstvo ostvarenim rezultatom, posebno imajući u vidu da se natječe protiv znatno jačih rivala. Barlov će večeras ponovo u bazen kada ga očekuje nastup u disciplini 150 metara mješavito, gdje će pokušati izboriti novo finale i nastaviti borbu za medalju na evropskoj smotri najboljih paraplivača. Uz Barlova bosansko-hercegovačke boje na evropskom prvenstvu brani i Ismail Zulfić.
1: Slijedi prognoza vremena za naredne dane. U srijedu u Bosni i Hercegovini sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, u poslijepodnevnim satima u po Bosni može biti lokalnih pljuskova. Vjetar slab, umjerene jačine južnog i jugozapadnog smjera. Jutarnje temperature od 11 do 17, a najviše dnevno od 30 do 36 stepeni. U četvrtak jačina oblačenje sa zapada koje će usloviti kišu i pljuskove. Lokalnu kišu moguće je pojava grada. Vjetar slab do umjerene jačine južnog i jugoistočnog smjera. U sjevernim područjima vjetar sjevernog smjera, jutarnje temperature od 13 do 18, a najviše dnevne od 24 do 30 stepeni.
2: Slijedi biometeorološka prognoza.
1: A vrijeme za biometeorološke prilike je slično kao i proteklih dana, ugodnije jutro, prije podnevni sati, zatim osjetniji porast temperaturnih vrijednosti i relativno nepovoljne biometeorološke prilike. Poželjno je ne pretjerivati s aktivnostima i ne izlagati se duže suncu, obzirom da će biti vruće uz visoke vrijednosti UV indeksa. Sa noćnim satima malo svježije i za žene u dijelu Bosne, što će omogućiti mirni san.
2: Slijedi stanje na putevima.
3: Povoljni vremenski saobraćajni uslovi pogoduju nesmetanom odvijanju saobraćaja na većini cesta u Bosni i Hercegovini. Do kraćih zastoja dolazi na dionicama gdje se izvode sanacioni radovi i gdje je izmijenjen režim saobraćaja. Za saobraćaj svih motornih vozila zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj-Lašva, a saobraćaj je preusmjeren dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Zbog nastavka izgradnje pod dionice autoceste Nemila Vranduk zatvorena je pod dionica Golubinja Nemila, a promet vozila preusmjeren je na magistralnu cestu M17. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina i Jablanica Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Zbog izvođenja radova na magistralnoj cesti Ajce Crna Rijeka u naselju Podmilačje saobraća se usporeno na izmjeničnim propuštanjem vozila. Na graničnim prelazima Zupci i Daleuša duge su kolone putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine. Na ostalim graničnim prelazima promet putničkih vozila protiče uz zadržavanja do 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Albina Sorguć.
2: Sretan put i ugodnu vožnju želi vam dežurna ekipa TK Radija.

0: slijedi vremenska prognoza.
1: U srijedu u Bosni i Hercegovini sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, u poslijepodnevnim satima u po Bosni može biti lokalnih pljuskova. Vjetar slab, umjerene jačine južnog i jugozapadnog smjera. Jutarnje temperature od 11 do 17, a najviše dnevno od 30 do 36 stepeni. U četvrtak jačina oblačenje sa zapada, koje će usloviti kišu i pljuskove. Lokalnu kišu moguće je pojava grada. Vjetar slab do umjerene jačine južnog i jugoistočnog smjera. U sjevernim područjima vjetar sjevernog smjera. Jutarnje temperature od 13 do 18, a najviše dnevne od 24 do 30 stepeni.

one night.